harmoniju.

it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: This is the

Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi.

ponudi se sam, znaš gdje stoji sjećanje. Ti nisi gost i nisi čest, da mi ne bi sad došao kao dobra vijest. I teška srca produži.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.

0: vesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Almir Čehić. Ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog Antona. Sud BiH je protiv 6 osoba potvrdio optužnicu za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjače potvrđeno je za detektor. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić, a na teret im se stavlja krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Kako je detektor ranije upisao, terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. U okviru operativne akcije kodnog naziva Bure provedene na području općine Ilijaš, granična policija BiH i uprava za indirektno prozivanje Bosne i Hercegovine uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo zaplijenili su 1095 kg sintetičkih narkotika, što predstavlja najveću zapljenu ove vrste droge u našoj zemlji. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na 5 miliona eura, saopćeno iz granične policije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija BiH izrekla je novčane kazne većem broju političkih stranaka, koalicija i kandidata zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Najveći dio izrečenih sankcija odnosi se na preuranjeno vođenje izborne kampanje, dok su u pojedinim predmetima utvrđena i druga kršenja izbornih pravila. Prema odlukama CIK-a, političkim subjektima ukupno su izrečene novčane kazne u iznosu od 164.000 maraka, dok su pojedinačne kazne kandidatima iznosile ukupno 52.000 maraka. Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog Antona napravilo je još jedan značajan korak u podršci domaćoj privredi potpisivanjem ugovora sa novoosnovanim subjektima male privrede. Financijsku podršku kroz ove ugovore ostvarilo je ukupno 173 fizička i pravna lica, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava nešto više od 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o početnicima u biznisu, o sistemskim rješenjem i novim zakonom o poticaju razvoja male privrede. Osigurano je da financijska podrška u buduće bude stabilna i zakonski zagarantirana. Ministarstvo obrazovanja Unsko-Sanskog Kantona uspješno je završilo izradu novog pravilnika o napredovanju i ocjenjivanju u srednjim školama, koji je jučer zvanično dostavljen sindikatu na izjašnjavanje. Glavni ciljevi ovog dokumenta jesu uvođenje jasnijih i pravednijih kriterija za vrednovanje rada nastavnog osoblja, osiguravanje veće transparentnosti u cjelokupnom postupku napredovanja, kao i prilagođavanje specifičnostima srednjeg i strukovnog obrazovanja s posebnim akcentom na praktičnu nastavu i jačanje saradnje s privrednim sektorom. Podsjećamo, izrada i donošenje ovog pravilnika ranije su bili jedan od glavnih razloga za nezadovoljstvo, štrajkove i proteste zaposlenih u srednjem obrazovanju na području Unsko-Sanskog Kantona. Sada, nakon što je dokument zvanično predat sindikatu, slijedi period njihovog analiziranja i izjašnjavanja, od čega će zavisiti dalji koraci u uspostavljanju stabilnijeg socijalnog dijaloga u obrazovnom sektoru. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stiže u Bosnu i Hercegovinu. 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja. Od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-Sanskog Antona učesnici će danas boraviti u Bihaću, gdje je organiziran bogat i sadržajan program susreta s lokalnom zajednicom, organizacijama civilnog društva i mladima. Europska komisija jučer je usvojila zakon Europske unije o zaštiti djece, kojim se predlaže ograničavanje pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina, te uvođenje minimalne dobi od 15 godina za maloljetnike koji žele otvoriti vlastite naloge. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas umireno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadu i ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Dnevna danas od 23 do 28 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusovih.

0: Ja. Reklame. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: jamstvo mikrokreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za...

svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: vijesti. Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unsko Sanskog Antona. Sud BiH je protiv 6 osoba potvrdio optužnicu za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači potvrđeno je za detektor. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić, a na teret im se stavlja krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Kako je detektor ranije upisao, terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvoreno u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. U okviru operativne akcije kodnog naziva Bure provedene na području općine Ilijaš, granična policija BiH i uprava za indirektno prozivanje Bosne i Hercegovine uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo zaplijenili su 1095 kg sintetičkih narkotika, što predstavlja najveću zapljenu ove vrste droge u našoj zemlji. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na 5 miliona eura, saopćeno iz granične policije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija BiH izrekla je novčane kazne većem broju političkih stranaka, koalicija i kandidata zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Najveći dio izrečenih sankcija odnosi se na preuranjeno vođenje izborne kampanje, dok su u pojedinim predmetima utvrđena i druga kršenja izbornih pravila. Prema odlukama SIKA, političkim subjektima ukupno su izrečene novčane kazne u iznosu od 164.000 maraka, dok su pojedinačne kazne kandidatima iznosile ukupno 52.000 maraka. Ministarstvo privrede u Unsku Sanskog Antona napravilo je još jedan značajan korak u podršci domaćoj privredi potpisivanjem ugovora sa novoosnovanim subjektima male privrede. Financijsku podršku kroz ove ugovore ostvarilo je ukupno 173 fizička i pravna lica, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava nešto više od 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o početnicima u biznisu, o sistemskim rješenjem i novim zakonom o poticaju razvoja male privrede. Osigurano je da financijska podrška u buduće bude stabilna i zakonski zagarantirana. Ministarstvo obrazovanja Unsko Sanskog Antona uspješno je završilo izradu novog pravilnika o napredovanju i ocjenjivanju u srednjim školama, koji je jučer zvanično dostavljen sindikatu na izjašnjavanje. Glavni ciljevi ovog dokumenta jesu uvođenje jasnijih i pravednijih kriterija za vrednovanje rada nastavnog osoblja, osiguravanje veće transparentnosti u cjelokupnom postupku napredovanja, kao i prilagođavanje specifičnostima srednjeg i strukovnog obrazovanja s posebnim akcentom na praktičnu nastavu i jačanje saradnje s privrednim sektorom. Podsjećamo, izrada i donošenje ovog pravilnika ranije su bili jedan od glavnih razloga za nezadovoljstvo, štrajkove i proteste zaposlenih u srednjem obrazovanju na području Unsko-Sanskog Antona. Sada, nakon što je dokument zvanično predat sindikatu, slijedi period njihovog analiziranja i izjašnjavanja, od čega će zavisiti dalji koraci u uspostavljanju stabilnijeg socijalnog dijaloga u obrazovnom sektoru. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stiže u Bosnu i Hercegovinu. 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja. Od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete u Unsko Sanskog Antona učesnici će danas boraviti u Bihaću, gdje je organiziran bogati i sadržajan program susreta s lokalnom zajednicom, organizacijama civilnog društva i mladima. Europska komisija jučer je usvojila zakon Europske unije o zaštiti djece, kojim se predlaže ograničavanje pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina, te uvođenje minimalne dobi od 15 godina za maloljetnike koji žele otvoriti vlastite naloge. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadu i ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Dnevna danas od 23 do 28 stepeni Celzijusovih. Na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog Kantona. Marketing.
3: 3, 2, 1, Lidl. Za popliste u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš.
3: I stabilnost koju trebaš.
4: Lidl.

0: čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
7: Finalni popusti u Vitapuru. Madras Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba.
8: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
9: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala. Široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
10: O, komšija, pao novi traktor, a?
11: Ha, nije pao s neba.
10: A odakle je pao?
11: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
12: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
11: Nema neki, ima Eki.
13: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
14: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
13: Više na eki.ba.
15: Jednostavno Eki.
16: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
17: Marketing.
18: Radio Unsko-sanskog kantona.

I da, da, muzika koja će definitivno da nas pokrene. 7 sati i 10 minuta. Dobro vam jutro. I evo ga, konačno petak. Izdržimo još samo danas i onda dva dana odmora. Dobro, možda neće baš biti idealno vrijeme za neke velike planove na otvorenom, jer prognoze najavljuju oblake, kišu i poneki pljusak, ali temperature će biti onako sasvim, sasvim ugodne. Zapravo možda to baš i nije loše. Malo kiše, malo usporavanja, kafa koja traje duže, vikend nekako lakše počne. Ali dobro, dakle, zadatak je da izdržimo danas radni dan i onda će biti sve lakše. Dobro jutro, želim vam ekipa. Jutro smo u sastavu Goran, Džejno, Dijana i Sanela. Slušat ćemo servisne informacije u prvom satu. Kao što sam rekla, vrijeme pa i ne obećava nešto baš puno, umjereno do pretežno oblačno u jutarnjim satima i prije podne, slaba kiša u zapadnim područjima, a poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguće i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima naše zemlje, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura u Bišću trenutno 14 stepeni Celzijusa, danas od 23 do 28, na jugu do 30. Ja ne smijem dobiti koronu. E da, pjesma koja je bila aktualna u vrijeme COVID-a, kako kažu, ne ponovilo se. Mi ćemo nastaviti dalje. Ono što slijedi u nastavku, ubrzo nadam se, jeste izvještaj iz Vinkovaca.

Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo-Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj-Romanija, kao i Široki Brijeg Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

7:21, slušate jutarnji program najboljeg radija. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama i vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Naravno, o tome ćemo vas obavijestiti kroz kako naše informativne emisije, tako i kroz program. Ono što slijedi u nastavku jesu informacije koje smo i ovog jutra dobili iz Centra za obavještavanje. Kažu, jutros elektroenergetski sistem nam je stabilan, nije bilo prekida u snabdjevanju električnom energijom. Ista situacija je sa vodosnabdjevanjem građana pitkom vodom, dakle zadovoljavajuća, uredna, bez prekida, a telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Vatrogasci su intervenisali u jednoj tehničkoj intervenciji, desila se u Bosanskoj Krupi, došlo je do požara na putničkom motornom vozilu. I policajci naši imali su pune ruke posla, 10 saobraćajnih nezgoda na području našeg kantona, bilo i povrijeđenih osoba. U Bihaću su bile 3 nezgode, na sreću nije bilo povrijeđenih, zabilježena je samo materijalna šteta. 2 takve, dakle s materijalnom štetom, 2 nezgode u Velikoj Kladuši. Bosanska Krupa, 2 saobraćajne nezgode, 1 lice je zadobila lakše tjelesne povrede, dok su nažalost 3 lica zadobila teške tjelesne povrede. U Cazinu 2 nezgode, 1 lice je lakše povrijeđeno i Sanski most, 1 nezgoda, također 1 lice je zadobilo lakše tjelesne povrede. Idemo dalje, idemo do hitne službe Doma zdravlja Bihać, 62 ljekarska pregleda u posljednja 24 sata. E sad, nakon 2-3 jutra sa po 8 poroda, čini mi se, jutros, kažu babice, 2 poroda su bila, na svijet je došao jedan dječak i jedna djevojčica. I ovog jutra naša ekipa čestita sretnim roditeljima, bebama, želimo puno sreće. Evo za ovaj prvi blok toliko, 7:24, predlažem kratki muzički predah, a onda i najave dešavanja.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stiže u Bosnu i Hercegovinu. 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja u Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete u Unsko-Sanskom kantonu učesnici će danas boraviti u Bihaću, gdje je organizovan bogat i sadržajan program susreta s lokalnom zajednicom, organizacijama civilnog društva i mladima. Građani imaju priliku dočekati učesnike, poželjeti im dobrodošlicu ili im se lično pridružiti u pješačenju. Iz Bihaća kolona nastavlja put kroz BiH preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajce i Travnika. Središnje događaje planirane za period od 5. do 11. oktobra u Sarajevu. Tamo će se spojiti zapadna ruta koja dolazi iz Italije preko Bihaća i sjeverna ruta iz Budimpešte. Završnica u BiH je 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati

0: takozvani poslovni marš, zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Velike Kaduše organizuje 17. međunarodni festival folklornih igara i pjesama Kut Biser 2026, koji će biti održan u subotu 19. septembra s početkom u 19. sati u gradskoj sportskoj dvorani. Defile gradom planiranje od 18 do 19. sati. U Sanskom mostu se održava 17. međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere, građani iz BiH, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Organizator manifestacije Centra za izgradnju mira, nevladina organizacija koja već dvije decenije djeluje u Sanskom mostu. Program će se i ove godine odvijati u prirodnom ambijentu, Timove bašće mogućnosti, prostoru koji je tokom godina postao mjesto susreta i otvorenog dijaloga. Sedmica mira počinje sutra i trajeće do 21. septembra, a tokom 6 dana učesnike očekuje niz radionica, diskusija, umjetničkih i edukativnih sadržaja. 20. septembra obilježit će se dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjesto spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, te obilazak šehidskih spomena obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati bit će prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivih režisera Avda Husajinovića. Općinsko udruženje logoraša općine Sanske Most i mjesna zajednica Šehovci organizuje 21. septembra u 11. sati obilježavanja 31. godišnjice od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina je jednog najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski Most. Tog 21. septembra 1995. godine je na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus. Oni su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločine su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek niko nije odgovarao. I ove godine će biti organizovan marš sjećanja od Trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini. Polazak je u 9 sati sa Trga Ljiljana. 24. septembar je posvećen civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posvećena nezadnja i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza, autora Dike Bejdić. Grad Cazin i ove godine organizuje tradicionalni poljoprivredni sajam 2026. i 23. kantonalnu izložbu stočarstva, koje će se održati od 18. do 20. septembra. Tokom tri sajamska dana Cazin će biti u mjesto susreta domaćih proizvođača, poljoprivrednika, izlagača, ljubitelja tradicije i svih onih koji žele uživati u domaćim proizvodima i bogatom programu. Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin manifestacije jesene na kalendarima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoje programe i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na kalendare stiže Zagrebački Elementa, dok će festivalsku sedmicu stvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Evropska noć istraživača 2026. održat će se 25. septembra 2026. godine od 17 do 21 sat, a Richmond Park Show u Bihaću u suradnji sa Marie Curie Alumni Asocijacija bit će domaćin prve noći istraživača u Bihaću u okviru projekta Ring 2026-27. Ovaj događaj dio je velike evropske inicijative koja ima za cilje približiti nauku, istraživanje, inovacije, kreativnost građanima. U Bihaću želimo stvoriti prostor u kojem će se susjeti djeca, mladi, roditelji, učenici, studenti, istraživači, nastavnici, umjetnici, preduzetnici i građani, te kroz interaktivne radionice, eksperimente i druge aktivnosti zajedno otkrivati koliko nauka može biti zanimljiva i prisutna u svakodnevnom životu.
1: Marketing. Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara se.

0: sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: 3, 2, 1, Lidl.
6: Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš.
6: I stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
6: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
7: Marketing.

7 sati 42 minute, temperatura u Bihaću i dalje bez promjena, 14 stepeni Celzijusa, danas pretežno oblačno uz kišu. Ugodne dnevne temperature od 23 do 28 na jugu zemlje do 30. E sada ćemo malo o onim aktualnim sadržajima. Jutro je i možda treba nešto opuštajuće, nešto veselije. Na ovaj put ću o crnim financijskim prognozama za jesen, kažu gorivo sve skuplje, građani u strahu za cijene hrane i ogrijeva. U strahu smo već godinama, tako da ovo nije ništa novo. Val poskupljenja goriva ponovo potresa zemlje širom svijeta, pa naravno tako i Bosnu i Hercegovinu. Cijene nafte na svjetskim berzama početkom septembra zabilježile su nagli skok i dostižu nivo iznad 105 dolara po barelu. Evo samo da uporedimo, početkom augusta iznosile su 80 do 85 dolara. Ovaj nagli skok rezultat je značajnih poremećaja, naravno u snabdjevanju na globalnom tržištu, prije svega zbog geopolitičkih tenzija, nesigurnosti u vezi sa transportnim rutama na Bliskom istoku poput Hormuškog moreuza, te novih sankcija na izvoz energenata. Evo, upravo iz tog razloga su i cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine skočile posljednjih nekoliko dana, a stručnjaci prognoziraju da bi mogle doći i do 4 marke. Naravno, ovakve informacije izazovu val zabrinutosti među nama, dodatni pritisak na već onako jadne, teške, uzdrmane budžete stvara i predstojeća sezona grijanja. A tragom ovih predviđanja oglasio se i Bago iz Udruženja za zaštitu potrošača Futura. Kažu, nema vam tu neke filozofije, gorivo poskupi, uzimajući iz iskustva u prošlim godinama, to dovodi do onog lančanog poskupljenja svega i svačega, od proizvoda do usluga, nešto je opravdano, a boga mi mnogo toga i nije. Ali u nekim zadnjih 20 godina, kako to pratimo, stvari idu tako. Ali kako kaže, ono što je zabrinjavajuće jeste da sve zemlje poduzimaju mjere za ublažavanje posljedica poskupljenja goriva i prema socijalnim kategorijama i prema

0: vesti.
1: Goran Konjević i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Sud Bosne i Hercegovine je protiv 6 osoba potvrdio optužnicu za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došinović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić, a na teret im se stavlja krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Kako je Detektor ranije pisao, terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjima i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Ronald Johnson, kandidat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini, izjavio pred Odborom za vanjske poslove Senata Amerike da će, ukoliko bude potvrđen, raditi na zaštiti američkih građana i unapređenju američkih interesa u Bosni i Hercegovini uz podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i miru uspostavljenom Daytonskim mirovnim sporazumom. Govoreći o regionalnoj sigurnosti, rekao je da su Sjedinjene Države posvećene promovicanju stabilnosti i prosperiteta u regiji, te da će sa Bosnom i Hercegovinom i njenim partnerima raditi na ograničavanju prostora za maligni utjecaj Rusije i Kine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u Jeruzalemu se sastao sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahom. Rekao je kako je Netanjahu potvrdio da će učiniti sve da sa BH entitetom RS bude uređen okvir saradnje u kojem će se kretati u narednim godinama. Sastanak se odnosio na finalizaciju ranijih pretpostavki mogućih dogovora, prije svega o privrednoj saradnji, saradnji u oblasti kulture, transferu novih tehnologija u oblasti poljoprivrede, vještačke inteligencije i svega onoga što treba da završimo, objavio je Dodik na društvenoj mreži X. Urednički kolegijum BHT1 pokreće inicijativu o podnošenju tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih u parlamentarnoj skupštini Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, zbog čega je RTV servis BiH doveden do propasti. Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona završilo je izradu novog pravilnika o napredovanju i ocjenjivanju srednjim školama, koje je jučer zvanično dostavljeno sindikatu na izjašnjavanje. Nakon što je dokument zvanično predan sindikatu, slijedi period analiziranja i izjašnjavanja, od čega će zavisiti dalji koraci u uspostavljanju stabilnog socijalnog dijaloga u obrazovnom sektoru. U Bihaću jučer potpisani ugovori sa 173 korisnika sredstava sa konačne rang liste po programu razvoja male privrede za ovu godinu, za koji je javni poziv raspisalo Ministarstvo privrede. Iako je prvobitno planirani iznos sredstava bio dostatan za finansiranje 98 projekata, ministarstvo je osiguralo dodatnih 550.000, čija je ukupna vrijednost podrške povećana na 1.554.645 i sredstva za realizaciju projekata dodijeljena su svim aplikantima koji su ispunili uslove provedenog javnog poziva. U Opštinskom sudu u Velikoj Kladuši jučer je trebalo da se održi javno nadmetanje za prodaju nekretnina označenih kao restoran Stari Grad i hotel Kafana, a isto nije održano na zahtjev jednog od tražilaca izvršenja. Predmete ročišta su u vrijednosti utvrđene u iznosu od 604.980 maraka, dok se na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnine ne mogu prodati ispod 50%-tnog iznosa, odnosno ispod 302.490 maraka. Javnom nadmetanju pristupilo je 13 ponuđača, dok su tražioci izvršenja bili Adem Pajazetović kao prvi tražilac i Aziz Dizdarević drugi tražilac. Republika Hrvatska prva je zemlja članica Europske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz firmi, odnosno kompanija, registrovanih u trećim zemljama. Ova je odluka donesena kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prijevoznici s teritorija Zapadnog Balkana nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Europske unije. Ove dugotrajne nacionalne vize koje izdaje Hrvatska ne vrijede kao opšta dozvola za rad ili neograničen boravak u drugim državama članicama Evropske unije. Ipak ovo se smatra ključnim prvim bilateralnim korakom i modelom koji bi uskori u budućnosti mogle preuzeti i druge članice Evropske unije kako bi osigurale nesmetan protok roba. Za penzionere u Unsko-sanskom kantonu grejna sezona i dalje neizvjesna, ugovoreni dobavljači nisu u potpunosti isporučili ogrjevno drvo za predstojeću zimu, iako je Kantonalni savez udruženja penzionera ugovor o isporuci sa šumskim privrednim društvom Unsko-sanske šume potpisao u aprilu, a rok je istekao krajem prošlog mjeseca. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.

0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, popodne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća jaka grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu. Jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 22, dnevna od 23 do 30 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam

0: registracija.
1: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
0: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
7: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
8: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
7: Više na eki.ba.
9: Jednostavno Eki.
10: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
11: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i 2 nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
12: Marketing.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stiže u Bosnu i Hercegovinu. 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete u Unsko-sanskom kantonu učesnici će danas boraviti u Bihaću, gdje je organizovan bogat i sadržajan program susreta s lokalnom zajednicom, organizacijama civilnog društva i mladima. Građani imaju priliku dočekati učesnike, poželjeti im dobrodošlicu ili im se lično pridružiti u pješačenju. Iz Bihaća kolona nastavlja put kroz BiH preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajce i Travnika. Središnji događaj planirane za period od 5. do 11. oktobra u Sarajevu. Tamo će se spojiti zapadna ruta koja dolazi iz Italije preko Bihaća i sjeverna ruta iz Budimpešte. Završnica u BiH 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održiti takozvani Bosanski marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Velike Kladuše organizuje 17. međunarodni festival folklornih igara i pjesama Kut Biser 2026, koji će biti održan u subotu 19. septembra s početkom u 19. sati u gradskoj sportskoj dvorani. Defile gradom planiranje od 18. do 19. sati. U Sanskom mostu se održava 17. međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere, građani iz BiH, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Organizator manifestacije je Centar za izgradnju mira, nevladina organizacija koja već dvije decenije djeluje u Sanskom mostu. Program će se i ove godine odvijati u prirodnom ambijentu, Timove bašće mogućnosti, prostoru koji je tokom godina postao mjesto susreta i otvorenog dijaloga. Sedmica mira počinje sutra i trajeće do 21. septembra, a tokom 6 dana učesnike očekuje niz radionica, diskusija, umjetničkih i edukativnih sadržaja. 20. septembra obilježit će se dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, te obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati bit će prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivi režisera Abda Husajinovića. Općinsko udruženje logoraša općine Sanske Most i mjesna zajednica Šehovci organizuje 21. septembra u 11. sati obilježavanja na 31. godišnjice od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina je jedan od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanske Most. Tog 21. septembra 1995. godine je na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus. Oni su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište.

Zločine su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek niko nije odgovarao. I ove godine će biti organizovan marš sjećanja od Trga Gljeljana do spomen obilježja u Sasini. Polazak je u 9 sati sa Trga Gljeljana. 24. septembar je posjećen civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posjećena nezadnja i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza, autora Dike Bejdić. Grad Cazin i ove godine organizuje tradicionalni poljoprivredni sajam 2026. i 23. kantonalnu izložbu stočarstva, koja će se održati od 18. do 20. septembra. Tokom tri sajamska dana Cazin će biti u mjesto susreta domaćih proizvođača, poljoprivrednika, izlagača, ljubitelja tradicije i svih oni koji žele uživati u domaćim proizvodima i bogatom programu. Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin manifestacije jeseni na kalendarima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoje programe i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na kalendare stiže Zagrebački Elementa, dok će festivalsku sedmicu stvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, play, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Evropska noć istraživača 2026. održat će se 25. septembra 2026. godine u 17 do 21 sat, a Ričman Parašov u Bihaću u suradnji sa Ameri Cura Alumini asocijacija bit će domaćin prve noći istraživača u Bihaću u okviru projekta Ring 2026-27. Ovaj događaj dio je velike evropske inicijative koja ima za cilje približiti nauku, istraživanje, inovacije, kreativnost građanima. U Bihaću želimo stvoriti prostor u kojem će se susreti djeca, mladi, roditelji, učenici, studenti, istraživači, nastavnici, umjetnici, preduzetnici i građani, te kroz interaktivne radionice, eksperimente i druge aktivnosti zajedno otkrivati koliko nauka može biti zanimljiva i prisutna u svakodnevnom životu.

Svinjar sam što prolazi kroz vrijeme, nešto sitno lovim i male probleme. Htjela bih više i htjela bih bolje, ono što je moje da bude i tvoje. Posjeti mi duši i popričaj sa njom, ono što je guši od strane po svom. Vidjet ćeš da možeš, vidjet ćeš da znaš, jer sada kako živim, to je čista laž.

0: Vidjet ćeš da možeš, vidjet ćeš da znaš, jer sada kako živim, to je čista laž.
1: Marketing.
2: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
7: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje. Osiguranje.
8: 3, 2, 1, Lidl.
9: Za poslice u prodavnici.
8: Lidl ti daje tim kojem značiš.
9: I stabilnost koju trebaš.
8: Lidl se uvijek isplati.
9: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
8: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Hit jutra.
10: Želi ništa, nikako na pola.
1: Slušate hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

8:30, Goran i Sanela i dalje sa vama i družimo se naravno i dalje uz dobru muziku. Ovaj put po izboru našeg muzičkog urednika tri predloga za hit jutra i evo ih koji su. Broj 1, duet Dragana i Tifa, pjesma Volim te još i danas. Broj 2, Bombaj Štampa, Neka lete godine. I na broju 3, Divlje jagode, Nemam ništa protiv. Predlozi su na Facebooku, ostavite svoj glas i tamo. A nakon što poslušamo pjesme, onda idu pozivi. Idemo.

0: zvoni naš 222679 i odmah idemo na pozive. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ovdje kada?
0: Drago Dobre. Nam je.
1: Imam dvije pjesmice.
0: A hoćemo li glasati?
1: Ovo je unik i vani pjesmitam, rođen dan i unuku i stvar.
0: Dobro.
1: Da budu živi i zdravi.
0: Odlično, neka im je sa srećom, evo i naša ekipa upućuje čestitke, a hoćemo li glasati za prvi?
1: Prvi, prvi.
0: Može, može, volim te još i danas, pišem prvi glas i idemo dalje, 8 je sati i 43 minuta. Halo, halo, dobro jutro.
2: Halo, halo, dobro jutro,
0: Sela, ovdje
2: vaša Majda.
0: Naša Majda, dobro došla Majda.
2: Pa nije Majda, 24 dana bila ko brata u Sloveniji, pa ti je došla kući.
0: E, kod kuće je najljepše.
2: Pa jes, ja glasam za broj 1, ako može, i pa sad bih hoća.
0: Odlično, pišem pa, glas, pozdravi su otišli, hvala lijepa Majda. Ugodan dan Majdi želi naša programska tehnička ekipa, gospođa Ismeta, slušana su dalekoj Skandinaviji i glasa za prijedlog broj 1. Hvala. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro i sve najbolje naša pričavica, veselice.
0: Jutro, jutro.
3: Jeste li dobro, svi?
0: Dobri. Dobri, odlični.
3: Hvala.
0: Broj 1, može, može, pišem, hvala lijepa. Amira je sa nama, također glasa za prijedlog broj 1. Gospođa Biba Ljubijankić kaže dobro jutro, jedinica, može. Idemo dalje, idemo dalje. Halo.
4: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođa Asima, naspavali se?
4: Super, a vi?
0: Pa mi smo onako. Ma jesmo, dobro je.
4: Neka, neka, bit će bolje.
0: Odlično.
4: Ja ću za prvi predlog i pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce, Faruka, Azru, njenu mamu i pozdravljam Ređu i pozdravljam sve naše koji nas slušaju i koji su ustali rano na saba.
0: A ko nam je Ređo?
4: Rođak jedan.
0: A rođak, e pa pozdrav za rođaka onda. Odlično. Što smo rekli, glasamo za broj 1, jel da?
4: Tako je.
0: Može, može, gospođa Asima, hvala lijepa.
4: I pozdravljam svoju unuku u

0: Elju.
1: Odlično, odlično. Hvala lijepa na pozivu. Ugodan ostatak dana. 8:45 jedinica ima najviše glasova. Dakle, Dragana i Tifa za pjesmu Volim te još i danas. Idemo još malo. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, kako smo?
1: Dobro, hvala, kako ste?

0: Bomba je štampu za prijedlog broj 2 i idemo još malo. 222-679, halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Senela, poštovanje, kako smo jutro?
0: Pozdrav, pozdrav, dobri smo, petak je, pa ono.
1: Bliži se,
0: da, bliži se odmor, pa je onda nekako lakše.
1: Znači, Senela ne dežura.
0: Ne dežura, da. Ovaj vikend ću malo odmarati.
1: Da, malo uživate, ovo je hladovit.
0: Baš tako.
1: Evo, pozdrav studiju, ko je tamo, kolega?
0: Tamo je Goran.
1: Pozdrav Gogi.
0: Pozdrav
1: cijeloj ekipi, tamo svima uposlenicima koji su jutro u strane ranio.
0: Da, ima nas Nino, Džejno, Dijana, Dado, svi smo to jutro.
1: Da, ima Mašana. Evo. Pozdravi gospođa Asimi, Azir, njenoj mami, Mehi, Zlati, Hajri, Jusufu i Senadi, svim ostalima. I baš mi je drago, nisam odavno čuo naše Dragane,
0: kaj
1: se zuć, nešto bi muzički urednik trebao da odradi. Baš nema tu, ko evo ja je pozdravljam, ona nas sluša, ali eto ne javlja.
0: Ne javlja se, nekad nam je redovno pisala, a... Sad,
1: možda sad zaposlena
0: previše. Pa vjerovatno ima nekih obaveza, evo. Pa dobro, oprošteno.
1: Evo i glas za nju.
0: Pišem. Hvala i vama, lijep i ugodan dan. Teo Ferizović glasa za prijedlog broj 3. Admira i Sanel. Admira i Sanel, prijedlog broj 1. Jutrić, Sanela, tebi i Goranu, od Remze i Stijene, broj 1. Imala sam još jedan glas, evo, tražim poruke za tricu. Da, gospođa Safeta Čaušević glasa za prijedlog broj 3. Dakle, imali smo 4 glasa za tricu, 1 glas za dvicu i ukupno 12 glasova za prijedlog broj 1. Volim te još i danas. Volite se i danas i sutra. I svaki novi dan idemo mi poslušati ovu pobjedničku pjesmu vama. Hvala lijepa što ste i ovog jutra izdvojili taj minut, dva, tri da nam se javite, da čujemo da ste dobro, zdravo, u svakom slučaju da ste uz program Najboljeg radija. Idemo uz muziku.

0: vesti.
1: Goran Konjević i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Sud Bosne i Hercegovine je protiv 6 osoba potvrdio optužnicu za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došinović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić, a na teret im se stavlja krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Kako je detektor ranije pisao, terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjima i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Ronald Johnson, kandidat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini, izjavio pred Odborom za vanjske poslove Senata Amerike da će, ukoliko bude potvrđen, raditi na zaštiti američkih građana i unapređenju američkih interesa u Bosni i Hercegovini uz podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i miru uspostavljenom Daytonskim mirovnim sporazumom. Govoreći o regionalnoj sigurnosti, rekao je da su Sjedinjene Države posvećene promovisanju stabilnosti i prosperiteta u regiji, te da će sa Bosnom i Hercegovinom

0: i njenim partnerima raditi na ograničavanju prostora za maligni utjecaj Rusije i Kine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u Jeruzalemu se sastao sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Rekao je kako je Netanjahu potvrdio da će učiniti sve da sa BH entitetom RS bude uređen okvir saradnje u kojem će se kretati u narednim godinama. Sastanak se odnosio na finalizaciju ranijih pretpostavki mogućih dogovora, prije svega o privrednoj saradnji, saradnji u oblasti kulture, transferu novih tehnologija u oblasti poljoprivrede, vještačke inteligencije i svega onoga što treba da završimo, objavio je Dodik na društvenoj mreži X. Urednički kolegijum BHT1 pokreće inicijativu o podnošenju tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih u parlamentarnoj skupštini Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, zbog čega je RTV servis BiH doveden do propasti. Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona završilo je izradu novog pravilnika o napredovanju i ocjenjivanju srednjim školama, koji je jučer zvanično dostavljen sindikatu na izjašnjavanje. Nakon što je dokument zvanično predan sindikatu, slijedi period analiziranja i izjašnjavanja, od čega će zavisiti dalji koraci u uspostavljanju stabilnog socijalnog dijaloga u obrazovnom sektoru. U Bihaću jučer potpisani ugovori sa 173 korisnika sredstava sa konačne rang liste po programu razvoja male privrede za ovu godinu, za koji je javni poziv raspisalo Ministarstvo privrede. Iako je prvobitno planirani iznos sredstava bio dostatan za finansiranje 98 projekata, ministarstvo je osiguralo dodatnih 550.000, čija je ukupna vrijednost podrške povećana na 1.554.645 maraka. I sredstva za realizaciju projekata dodijeljena su svim aplikantima koji su ispunili uslove provedenog javnog poziva. U Opštinskom sudu u Velikoj Kladuši jučer je trebalo da se održi javno nadmetanje za prodaju nekretnina označenih kao restoran Stari Grad i hotel Kafana, a isto nije održano na zahtjev jednog od tražilaca izvršenja. Predmete ročišta su u vrijednosti utvrđene u iznosu od 604.980 maraka, dok se na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnine ne mogu prodati ispod 50%-tnog iznosa, odnosno ispod 302.490 maraka. Javnom nadmetanju pristupilo je 13 ponuđača, dok su tražioci izvršenja bili Adem Pajazetović kao prvi tražilac i Aziz Dizdarević drugi tražilac. Republika Hrvatska prva je zemlja članica Evropske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz firmi, odnosno kompanija, registrovanih u trećim zemljama. Ova je odluka donesena kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prijevoznici s teritorija Zapadnog Balkana nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Evropske unije. Ove dugotrajne nacionalne vize koje izdaje Hrvatska ne vrijede kao opšta dozvola za rad ili neograničen boravak u drugim državama članicama Evropske unije. Ipak ovo se smatra ključnim prvim bilateralnim korakom i modelom koji bi u skorijoj budućnosti mogle preuzeti i druge članice Evropske unije kako bi osigurale nesmetan protok roba. Za penzionere u Unsko-sanskom kantonu grejna sezona i dalje neizvjesna, ugovoreni dobavljači nisu u potpunosti isporučili ogrjevno drvo za predstojeću zimu, iako je Kantonalni savez udruženja penzionera ugovor o isporuci sa šumskim privrednim društvom Unsko-sanske šume potpisao u aprilu, a rok je istekao krajem prošlog mjeseca. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, popodne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća jaka grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu. Jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 22, dnevna od 23 do 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, recivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti!
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleća rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Finalni popusti u Vitapuru, madraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
5: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3,10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3,45, više na robot.ba.
0: Kako vrijeme žuri.
6: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
1: Znate li da je treća grupa drevnih organizama za koje postoje dokazi živjela u blizini hidrotermalnih izvora na morskom dnu? Budući da su najnoviji hidrotermalni izvori ili crni dimnjaci prvi put otkriveni na dnu istočnog dijela Tihog okeana 1977. godine, intenzivno su proučeni. Poznato je da uzdržavaju cijele zajednice organizama koji svu svoju energiju dobivaju iz izvora. Neki su naučnici čak i mišljenja da su takvi izvori možda bili i prvobitna kolijevka života, što je alternativna teorija raširenijoj teoriji praiskonske juhe. Dokaz ranog života na takvim mjestima nalazimo u trakastim oblicima izbrazdanim u stijenama nastalim u blizini izvora prije 3,2 milijarde godina. Većina se naučnika slaže da su te niti gotovo sigurno biološkog porijekla, iako je tačan tip mikroorganizama koji su ih napravili i dalje nepoznat.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-Sanskog kantona.
3: Radija Ubaška.

Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija. Naučna istraživanja pokazuju da elektronički mediji utiču na mnoge aspekte dječjeg razvoja i funkcioniranja i da taj utjecaj može biti poticajan, ali i štetan. Utjecaj medija odvija se na dva načina. Izravno djelovanjem na djecu kao korisnike i primatelje medijskih sadržaja i neizravno djelovanjem na osobe koje su značajne za djecu te na društveno i kulturno okruženje u kojem dijete živi. Snaga djelovanja medija na djecu i mlade ovisi o medijskim sadržajima koje dijete koristi, o području psihofizičkog razvoja djeteta kao i o stupnju tog razvoja, ali i o brojnim drugim čimbenicima koji mogu ublažiti ili pojačati negativno ili pozitivno djelovanje medijskih sadržaja. Učinci medijskih sadržaja ovise o interakciji brojnih dječjih osobina i karakteristika te samih karakteristika medijskih sadržaja. Učinak medija nije jednak na sve mlade gledatelje, jer postoje čimbenici koji pojačavaju ili smanjuju njihov utjecaj, odnosno koji ga moderiraju. Tako, primjerice, gledanje nekih sadržaja može negativno djelovati na dijete mlađe dobi, dječake i djecu određenih karakteristika iz određene društvene okoline, dok na drugu djecu isti ti sadržaji ne moraju imati negativan utjecaj. Pri razmatranju utjecaja medija na djecu trebamo uzeti u obzir razvojne osobine djeteta, svrhu i obilježja medijskih sadržaja kojim je dijete izloženo i djetetovo društveno i porodično okruženje. Glavni čimbenik djetetovih karakteristika je njegova dob koja okvirno pokazuje djetetov stepen psihofizičkog razvoja. Naime, djeca različite dobi od

odnosno razvojnog stepena, na različit način interpretiraju i doživljavaju svijet oko sebe, pa tako i medijske sadržaje. Tako primjerice, nasilni medijski sadržaji mogu imati najveći negativan učinak na djecu predškolske dobi, jer ona još uvijek uče kako upravljati svojim osjećajima i ponašanjem, a također i teže razlikuju stvarnost od fikcije. Starija su djeca otpornija na takve sadržaje jer su već usvojila određene vještine upravljanja vlastitim ponašanjem, kao i društvene norme koje pritom treba poštivati. Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

Slušajte Radio USK.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo.

0: ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Kad hoću da investujem,

0: održano na zahtjev jednog od tražilaca izvršenja. Predmet ročišta u vrijednosti utvrđene u iznosu od 604.980 maraka, dok se na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnine ne mogu prodati ispod 50% iznosa, odnosno ispod 302.490 maraka. Javnom nadmetanju pristupilo je 13 ponuđača, dok su tražioci izvršenja bili Adem Pajazetović kao prvi tražilac i Aziz Dizdarević drugi tražilac. Za penzionere u Unsko-sanskom kantonu grijna sezona i dalje je neizvjesna. Ugovoreni dobavljači nisu u potpunosti isporučili ogrjevno drvo za predstojeću zimu, iako je Kantonalni savez udruženja penzionera ugovor o isporuci sa šumskim privrednim društvom Unsko-sanske šume potpisao još u aprilu, a rok je istekao krajem prošlog mjeseca. Iz ŠPD-a Unsko-sanske šume, međutim, uvjeravaju da će preostale količine drveta biti isporučene vrlo brzo, uz tek manje kašnjenje. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jerusalem stiže u Bosnu i Hercegovinu. 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jerusalema. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu, učesnici će danas boraviti u Bihaću, gdje će razgovarati sa građanima, udruženjima i mladima o miru i solidarnosti uz bogat i sadržajan program. Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin jeseni na Gilenderima, tradicionalne gradske manifestacije koje iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gilendere stiže Zagrebački elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaji za cijele porodice. Za danas je najavljena preskonferencija organizatora Kulturnog centra, gdje će detaljno biti prezentovan program. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i manjih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, popodne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 30 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
9: Jeste li raspoloženi?

0: Želi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać. Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deteđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš robot.
2: Marketing.
3: Kako vrijeme žuri.
4: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

10 je sati, 41 minuta, Goran i Sanela i dalje sa vama, ovo je Otvorenih prijepodnevnih. A kako je danas posljednji radni dan u sedmici, pred nama je vikend, nešto jača frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zadržavanja na prijelazima trenutno nisu duže od 30 minuta, dok se tokom poslijepodneva i večeri očekuje dodatno pojačan intenzitet saobraćaja. Vozačima svakako savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštivanje saobraćajnih propisa. Sretno! A kada je vrijeme u pitanju, u prvom dijelu dana ovog petka uglavnom oblačno, pa poslije toga je bilo nešto i malo sunca i sad trenutno ima onako pokoja zraka sunca, negdje je bilo i kiše. Danas uglavnom umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz kišu, moguće i grmljavina, naročito u poslijepodnevnim satima, ali temperatura bez promjena, dakle baš onako kao što sam i jutros rekla, ugodnih od 23 do 28.

0: Višite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepeo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90 marku, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Bihać. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Marketing.
3: Radio Ursko-Sanskog kantona.

Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Đana Rakića, vi pratite vijesti. Sud Bosne i Hercegovine je protiv 6 osoba potvrdio optužnicu za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujenić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simenić. Na teret im se stavlja krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Oni se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranjem više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na drugi način im nanosili teške fizičke i duševne bolove. Uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Ministarstvo obrazovanja Unsko-Sanskog kantona završilo je izradu novog pravilnika o napredovanju i ocjenjivanju u srednjim školama, koji je jučer zvanično dostavljen sindikatu za izjašnjavanje. Nakon što je dokument zvanično predan sindikatu, slijedi period analiziranja i izjašnjavanja, od čega će zavisiti dalji koraci u uspostavljanju stabilnijeg socijalnog dijaloga u obrazovnom sektoru. U Bihaću su potpisani ugovori sa 173 korisnika sredstava za konačne rang liste po programu razvoja male privrede za ovu godinu, za koji je javni poziv raspisalo Ministarstvo privrede. Iako je prvobitno planirani iznos sredstava bio dostatan za finansiranje 98 projekata, Ministarstvo privrede osiguralo je dodatnih 550.000 maraka, čime je ukupna vrijednost podrške povećana na 1.554.645 maraka, a sredstva za realizaciju projekata dodijeljena su svim aplikantima koji su ispunili uslove provedenog javnog poziva. U Opštinskom sudu u Velikoj Kladuši jučer je trebalo da se održi javno nadmetanje za prodaju nekretnina označenih kao restoran Stari grad i hotel kafana, a isto nije održano na zahtjev jednog od tražilaca izvršenja. Predmet ročišta u vrijednosti utvrđene u iznosu od 604.980 maraka, dok se na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnine ne mogu prodati ispod 50% iznosa, odnosno ispod 302.490 maraka. Javnom nadmetanju pristupilo je 13 ponuđača, dok su tražioci izvršenja bili Adem Prezetović kao prvi tražilac i Aziz Dizdarević drugi tražilac. Za penzionere u Unsko-Sanskom kantonu grijna sezona i dalje je neizvjesna. Ugovoreni dobavljači

0: nisu u potpunosti isporučili ogrjevno drvo za predstojeću zimu, iako je Kantonalni savez Udruženja penzionera ugovor o isporuci sa šumskim privrednim društvom Unsko-sanske šume potpisao još u aprilu, a rok je istekao krajem prošlog mjeseca. Iz ŠPD-a Unsko-sanske šume, međutim, uvjeravaju da će preostale količine drveta biti isporučene vrlo brzo, uz tek manje kašnjenje. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jerusalem stiže u Bosnu i Hercegovinu. 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jerusalema. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu, učesnici će danas boraviti u Bihaću, gdje će razgovarati sa građanima, udruženjima i mladima o miru i solidarnosti uz bogat i sadržajan program. Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin jeseni na Gelenderima, tradicionalne gradske manifestacije koje iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendere stiže Zagrebački elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaji za cijele porodice. Za danas je najavljena preskonferencija organizatora Kulturnog centra, gdje će detaljno biti prezentovan program. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, popodne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 30 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Tvoja PIS plus sedmica od 17. do 23.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6x1, samo 11.90. Vrtne škare u setu 3x1, samo 25.90. Muška košulja, samo 5.95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima PIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja PIS plus sedmica.
3: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

Idemo dalje, 11:36, hajde bar danas jednu lijepu vijest, ova se odnosi na profesionalne vozače i domaće prijevoznike, naime upravo oni, dakle profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. ovog mjeseca moći će podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koji se odnose na ovu kategoriju radnika. Naime, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto pozdrav bio je početak primjene izmjena, kaže da je riječ o važnom pomaku nakon mjeseci i mjeseci razgovora, upozoravanja na probleme s kojima se suočavaju kako domaći prijevoznici, tako svakako i profesionalni vozači. Problem boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije posebno je izražen zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja, već znamo, u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana i to u periodu od 180 dana. Za profesionalce, odnosno za profesionalne vozače kojima je prelazak granica taj sastavni dio posla, upravo takvo ograničenje predstavljalo je

ozbiljan problem za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza, stoga je ovo itekako dobra vijest. E sada, imam još jednu vijest, u pitanju je obavijest zapravo. Prije nekoliko trenutaka javila nam se jedna sugrađanka, kaže da je negdje u gradu, dakle na području grada Bihaća, izgubljena kreditna kartica na ime Unka Mujkanović. Dakle, Unka Mujkanović, lokaciju tačnu mi nije navela, pa evo ja vas molim, dakle u ime gospođe Mujkanović, ukoliko ste pronašli karticu, javite se, evo javite nama ovdje ili javite gospođi Suadi Mujkanović na broj mobitela 062 006 291. Ponovit ću broj, 062 006 291 je broj mobitela, a još jednom ponavljam, kreditna kartica koja je izgubljena je na ime Unka Mujkanović. Da.

0: Marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41 marku 90, visokotlačni perač VD2 Plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora.

0: Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama, 4,95, dodatak jelima. Semberka 250 grama, Marku 10, deteržent kapsule, veš 14 komada, 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: 3, 2, 1. Lidl.
5: Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš
5: i stabilnost koju trebaš.
4: Lidl se uvijek isplati.
5: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
4: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
8: Eto, nešto duži blok marketinških poruka i evo nas ponovo za kraj. Jedna priča koja se vrti ovih dana i svi su je prepričavali, svi su je prenosili, znate, onog poštara, čuvenog poštara iz Čapljine koji je nestao. Nestao naravno slovom, uhapšen pri povratku u Bosnu i Hercegovinu. Iako je slučaj zbog svojih gotovo filmskih detalja izazvao brojne reakcije, novinarka Rubina Čengić je komentarisala ovu cijelu priču i smatra da iza svega ostaje mnogo, mnogo ozbiljnija priča.
9: Ja nemam kamo.
8: Kaže Rubina, moramo priznati, priča je atraktivna, ali dodaje činjenicu da je riječ o novcu koji je namijenjen penzionerima. Potom je onako ona, kako to ona zna, kroz crni humor opisala apsurd zapravo cijelog slučaja. Kaže, možete misliti kolike su penzije naših penzionera kada je poštar mogao biti na Tajlandu samo 10 dana i odlučio se vratiti. Da, da, ne ide bez novca nigdje, pa čak ni na Tajlandu. Poštar potrošio novac, vidio nema ništa više, pa vratit ću se, bit će nekako, jel? Ipak Čengić je naglasila da slučaj koliko god djelovao kao priča za prepričavanje, nije nimalo bezazlen, koliko god je smiješna, koliko god je priča za prepričavanje, toliko je stvarno i pretužna. Čengić kaže da ne želi ni pomisliti, a evo složila bih se s njom, kakve nove strahove ovakav slučaj može izazvati među penzionerima koji penziju primaju u gotovini, naravno kad im donese poštar. Neka ovo bude posljednji, neka ovo bude jedini slučaj, ne ponovilo se, tako da kažemo, šta drugo reći, nego pretužno, da, zaista je pretužno, čovjek se zapita gdje je nestala, gdje su nestali zakoni, gdje je nestalo poštovanje, gdje je nestala ljudskost.

0: Hajde da mi uđemo u vikend s nekim malo ljepšim temama, da je kolega Dženo sad ovdje umjesto mene ispred mikrofona, on bi vjerovatno donio neke vedrije teme, no evo ja sam danas u takvom raspoloženju i šta vam ja to mogu? E da, Dženo se smješka, ali bit će i on na mom mjestu već sutra. Od mene za danas toliko. Hvala vam lijepa što ste bili uz program Najboljeg radija. Da, Dženo je tu, možda želi nešto reći.
1: Ja ću se samo kratko javiti, Sanela, sreće pa nisi u penziji.
0: Da, to mi je sreće, do penzije gulim još dugo, dugo. U svakom slučaju, hvala vam lijepa, ugodan ostatak dana i svakako lijep vikend za sve koji odmaraju. Ćao.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. U Sarajevu traju pretresi lokacija na kojima je boravio Dino Kovačević, a u okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području opštine Ilijaša zaplijenjena najveća ikad količina sintetičkih narkotika ukupne mase od 1,1 tone. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Sud Bosne i Hercegovine je protiv 6 osoba potvrdio optužnicu za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetića, na teret im se stavlja krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Oni se terete da su u okviru druženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Iz izvora pravosuđa saznajemo da su od 26 tačaka optužnice sva dvije podtačke odbijene. Jedna od njih se odnosi na optuženog Ivanića, druga na Vujanića, Ivanića i Došenovića, jer nije u dovoljnoj mjeri dokazana osnovana sumnja za optužene u odnosu na ta dva događaja. Sud Bosne i Hercegovine je ranije optužnicu dva navrata vraćao na uređenje i tada su bile osumnjičene iste osobe. Prva optužnica u ovom predmetu nikada nije ni proslijeđena Sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. To je prema informaciji koju je postupajući tužilac u ovom predmetu Izet Odubašić ranije uputio Stalnoj komisiji za efikasnost i kvalitet tužilaštva Visokog sudskog tužilačkog vijeća, zabranio glavni državni tužilac Milanko Kajganić. Zbog toga je Odubašić protiv Kajganića podnio i pritužbu uredu disciplinskog tužioca. Kajganić je potom uredu disciplinskog tužioca podnio prijavu protiv tužioca Odubašića. Iz tužilaštva je tada saopšteno da je tužilac Odubašić prijavljen jer je dva dana prije isteka kalendarske godine dostavio nacrt optužnice kako bi do kraja 2025. iskazao predmet završenim radi ostvarenja norme. Ronald Johnson, kandidat predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa za ambasadora u našoj zemlji, izjavio pred Odborom za vanjske poslove Senata SAD-a da će, ukoliko bude potvrđen, raditi na zaštiti američkih građana, unapređenju američkih interesa u Bosni i Hercegovini uz podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i miru uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u Jeruzalemu se sastao s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. On je rekao kako je Netanjahu potvrdio da će učiniti sve da sa BH entitetom RS bude uređen okvir saradnje u kojem će se kretati u narednim godinama. Urednički kolegijum BHT1 pokreće inicijativu o podnošenju tužbe protiv države Bosne i Hercegovine svih odgovornih u parlamentarnoj skupštini Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine. Zbog svega navedenog, od danas se obustavlja emitovanje

0: Čača, dok su tražioci izvršenja bili Adem Pajazetović kao i prvi tražilac i Aziz Dizdarević, drugi tražilac. Za penzionere Unsko-sanskog kantona grejna sezona dalje neizvjesna, ugovoreni dobavljači nisu u potpunosti isporučili ogrjevno drvo za predstojeću zimu, iako je Kantonalni savez Udruženja penzionera ugovor o isporuci sa Šumskim privrednim društvom Unsko-sanske šume potpisao još u aprilu, a rok istekao oprostite krajem prošlog mjeseca. Iz Unsko-sanskih šuma međutim uvjeravaju da će preostale količine drveta biti isporučene vrlo brzo uz tek manja kašnjenja. Danas na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću završava radna posjeta istraživačkog tima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a znači posjete ogleda se u aktivnostima vezanim za eksperimentalne i analitičke aktivnosti u okviru projekta koji se realizuje u laboratorijama pomenutog fakulteta uz korištenje dostupne laboratorijske opreme i stručnih kapaciteta fakulteta. U Sanskom mostu još uvijek traje 17. Međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere, građane iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Traje do 21. ovog mjeseca, a učesnike očekuje niz radionica, diskusija, umjetničkih i edukativnih sadržaja. U ponedjeljak 21. septembra od 9 sati članica Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Udruženje logoraša Sanski most, tradicionalnim maršem sjećanja Sanski most Sasina obilježava 31. godišnjicu zločina u Sasini nad logorašima tog područja. Vijesti. Izraelske vlasti nastavljaju ograničavati ulazak mnogih osnovnih zaliha potrebnih medicinskom sektoru. Izrael nastavlja i otimačinu palestinske zemlje, prisvojio još 194 duluma. Palestinska zemlja se tako korak po korak pretvara u državno zemljište koje Izrael koristi za širenje kolonija. U Njujorku je na pokrovu dugom 100 metara prikazano više od 20.000 ručno ispisanih imena palestinske djece ubijene u Gazi, javlja Anadolija. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac Ujedinjenih naroda koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo da je više od 150 od 193 države članice UN-a već priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se približava ključnoj odluci o tome da li će nastaviti velike vojne napade na Iran. Sirija je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija optužila Izrael da predstavlja najveću prijetnju stabilnosti na Bliskom istoku, dok je više država pozvalo na prekid izraelskih vojnih operacija na sirijskoj teritoriji. Kina je privatnim kanalima zatražila od Teherana da iskoristi svoj utjecaj kako bi obuzdao jemenske hute, nakon što se Saudijska Arabija obratila Pekingu za pomoć. Američki State Department odobrio je moguću prodaju 48 borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji u vrijednosti od 24,3 milijarde dolara. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD i Poljska ostvaruju značajan napredak ka uspostavljanju baze američke vojske u Poljskoj, te dodatno da bi lokacija mogla biti uskoro objavljena. Irački premijer Ali Faleh al-Zaidi posjetit će SAD naredne sedmice kako bi prisustvovao zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i sastao se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasala je da se palestinskom predsjedniku Mohamedu Abbasu omogući obraćanje na godišnjem skupu svjetskih lidera naredne sedmice putem videolinka 2. godinu za redom, nakon što su mu Sjedinjene Američke Države ponovo odbile izdati vizu za putovanje u New York.

0: Europska komisija danas će Ukrajini isplatiti 3,3 milijarde eura za nabavu u području odbrane u okviru zajma za podršku Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura. U Rusiji danas počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu. Građani će birati 450 zastupnika Državne dume, donjeg doma Ruskog parlamenta, kao i regionalne i lokalne čelnike. Na glasačkim listićima neće biti jedine registrirane antiratne stranke. Putinova jedinstvena Rusija očekuje novu pobjedu, dok analitičari tvrde da izbori služe stvaranju privida političkog izbora. U Europskoj uniji 2025. godine 92,7 miliona ljudi, odnosno 20,9% stanovništva, bilo izloženo riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, pokazuju podaci iz novog izdanja Eurostatove publikacije o životnim uslovima u Europi.
1: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stiže u Bosnu i Hercegovinu. 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja od Španije do Jeruzalema. U okviru posjete našem kantonu učesnici danas borave u Bihaću, gdje će razgovarati s građanima, udruženjima i mladima o miru i solidarnosti uz bogat i sadržajan program. Bihać će od ponedjeljka pa do 26. ovog mjeseca biti domaći jeseni na Gelenderima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program, okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Pratili ste općeni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević, speaker Dženana Rakić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslijepodne krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura kretaće se između 23. i 30. stepena Celsijusove skale.
2: 96,2 i 105,1 MHz.
3: Radio Unsko-Sanskog kantona.
4: Marketing. Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
5: U Robotu je počela nova gataluška ponuda, izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina ptuj 3,45, čokolada kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, više na robot.ba.
6: Kad hoću da investiram,

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9.

0: Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Marketing. Slušate radio Niško Sanko Kantona.
4: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. U Sarajevu traju pretresi lokacija na kojima je boravio Dino Kovačević, a u okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području opštine Ilijaš zapljenjena najveća ikad količina sintetičkih narkotika, ukupne mase od 1,1 tonu, tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu, koji je zamjena za kokain i ekstazi. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona posjetio je jučer Spencer Fields, direktor Ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banja Luci. Tokom posjete održan je sastanak sa sekretarom Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona Adelom Tabaković, na kojem je predstavljen rad ureda od samog početka njegovog djelovanja 2024. godine, ostvareni rezultati, realizovane aktivnosti kao i planovi i prioriteti za naredni period. Posebno je naglašena važnost očuvanja profesionalnog, nepristrasnog i institucionalnog pristupa u radu tijela nadležnih za prevenciju korupcije kao temelja njihovog kredibiliteta i povjerenja građana u javne institucije. Povodom predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini održan je sastanak rukovodstva kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i predstavnika misije za posmatranje izbora OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Matijas Vaskez i Gunnar Bauštad dugoročni su posmatrači misije za posmatranje izbora OSCE-ovog ureda za demokratske institucije i ljudska prava posjetili su danas kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona i tom prilikom razgovarali sa glavnim kantonalnim tužiocem Mešanović Merimom i zamjenikom glavnog kantonalnog tužioca Kadić Alidom. Tokom sastanka razgovaralo se o aktivnostima koje se provode u sklopu općih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 4. oktobra ove godine, a koje će radi procjene toka izbornog procesa pratiti predstavnici navedene misije. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona donijelo je odluku o imenovanju 3 tužioca u svojstvu kontakt osoba, oficira, za vezu u cilju uspješne komunikacije i saradnje s Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine i oficirima za vezu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona tokom provođenja opštih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Republika Hrvatska prva je zemlja članica Europske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz kompanija registrovanih u trećim zemljama. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske saopštilo je da 23. septembra 2026. godine počinje zaprimati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila. Ova je odluka donesena kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prevoznici s teritorija Zapadnog Balkana nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Europske unije. Ove dugotrajne nacionalne vize koje izdaje Hrvatska ne vrijede kao opšta dozvola za rad ili neograničen boravak u drugim državama članicama Europske unije. Ipak ovo se smatra ključnim prvim bilateralnim korakom i modelom koji bi u skoroj budućnosti mogle preuzeti i druge članice Europske unije kako bi osigurale nesmetan protok roba. Za penzionere u Unsko-sanskom kantonu grijna sezona i dalje je neizvjesna. Ugovoreni dobavljači nisu u potpunosti isporučili ogrjevno drvo za predstojeću zimu, iako je Kantonalni savjet udruženja penzionera ugovor o isporuci sa šumskim privrednim društvom Unsko-sanske šume potpisao još u aprilu, a rok je istekao krajem prošlog mjeseca. Iz šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume, međutim, uvjeravaju da će preostale količine drveta biti isporučene vrlo brzo uz tek manje kašenje. Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin jeseni na Gilenderima tradicionalno.

0: one gradske manifestacije koje iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno prljavo kazalište 23. septembra na Gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U grupa, koja je na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Danas je održana preskonferencija organizatora kulturnog centra gdje je detaljno prezentovan cijeli program. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i manenih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, popodne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 30 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
6: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
8: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
9: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom. Uštedi 25%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
10: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda.

0: vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing.
3: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-sanskog kantona.

0: samo 0,75, svježa jaja 30 komada 4,95, Violeta toaletni papir 24 komada 5,30, vaš robot.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki.
9: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
11: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
12: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19.9. Mrkva 1,25, peleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35.
13: Marketing.
14: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

marketing. Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram.

0: akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području opštine Ilijaš zaplijenjena najveća ikad količina sintetičkih narkotika, ukupne mase od 1,1 tonu. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu, koji je zamjena za kokain i ekstazi. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona posjetio je jučer Spencer Fields, direktor ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banja Luci. Tokom posjete je održani sastanak sa sekretarom Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona Adelom Tabaković, na kojem je predstavljen rad ureda od samog početka njegovog djelovanja 2024. godine, ostvareni rezultati, realizovane aktivnosti kao i planovi i prioriteti za naredni period. Posebno je naglašena važnost očuvanja profesionalnog, nepristrasnog i institucionalnog pristupa u radu tijela nadležnih za prevenciju korupcije kao temelja njihovog kredibiliteta i povjerenja građana u javne institucije. Povodom predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini održan je sastanak rukovodstva kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i predstavnika misije za posmatranje izbora OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Matijas Vaskez i Gunnar Bauštad dugoročni su posmatrači misije za posmatranje izbora OSCE-ovog ureda za demokratske institucije i ljudska prava posjetili su danas kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona i tom prilikom razgovarali sa glavnim kantonalnim tužiocem Mešanović Merimom i zamjenikom glavnog kantonalnog tužioca Kadić Alidom. Tokom sastanka razgovaralo se o aktivnostima koje se provode u sklopu općih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 4. oktobra ove godine, a koje će radi procjene toka izbornog procesa pratiti predstavnici navedene misije. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona donijelo je odluku o imenovanju 3 tužioca u svojstvu kontakt osoba, oficira, za vezu u cilju uspješne komunikacije i saradnje s Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine i oficirima za vezu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona tokom provođenja opštih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Republika Hrvatska prva je zemlja članica Europske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz kompanija registrovanih u trećim zemljama. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske saopštilo je da 23. septembra 2026. godine počinje zaprimati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila. Ova je odluka donesena kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prevoznici s teritorija Zapadnog Balkana nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Europske unije. Ove dugotrajne nacionalne vize koje izdaje Hrvatska ne vrijede kao opšta dozvola za rad ili neograničen boravak u drugim državama članicama Europske unije. Ipak ovo se smatra ključnim prvim bilateralnim korakom i modelom koji bi u skoroj budućnosti mogle preuzeti i druge članice Europske unije kako bi osigurali nesmetan protok roba. Za penzionere u Unsko-sanskom kantonu grijna sezona i dalje je neizvjesna. Ugovoreni dobavljači nisu u potpunosti isporučili ogrjevno drvo za predstojeću zimu, iako je kantonalni savez udruženja penzionera ugovor o isporuci sa šumskim privrednim društvom Unsko-sanske šume potpisao još u aprilu, a rok je istekao krajem prošlog mjeseca. Iz šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume, međutim, uvjeravaju da će preostale količine drveta biti isporučene vrlo brzo uz tek manje kašenje. Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin jeseni na gelenderima tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno prljavo kazalište. 23. septembra na gelendere stiže zagrebački elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U grupa, koja je na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Danas je održana preskonferencija organizatora kulturnog centra gdje je detaljno prezentovan cijeli program. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i manenih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanje za

0: sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, popodne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi, očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 30 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona. Marketing.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kup svoje čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
6: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
7: Tvoja PIS plus sedmica od 17. do 23.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6/1 samo 11,90. Vrtne škare u setu 3/1 samo 25,90. Muška košulja samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima PIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja PIS plus sedmica.
8: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
9: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
8: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
9: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
8: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
9: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: 3, 2, 1. Lidl. Za poslice u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: marketing.
1: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
2: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti kantonalnog radija. U Sarajevu traju pretresi lokacija na kojima je boravio Dino Kovačević, a u okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području općine Ilijaš zapljenjena najveća ikad količina sintetičkih narkotika ukupne mase od 1,1 tone. Težina vrijednosti oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Sud Bosne i Hercegovine je protiv 6 osoba potvrdio optužnicu za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić, a na teret im se stavlja krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Oni se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito

0: Zakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača, a potom prisilno deportovano van zemlje. Ronald Johnson, kandidat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, izjavio je pred Odborom za vanjske poslove Senata SAD-a da će, ukoliko bude potvrđen, raditi na zaštiti američkih građana i unapređenju američkih interesa u Bosni i Hercegovini uz podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i miru uspostavljenom Daytonom mirovnim sporazumom. Urednički kolegijum BHRT1 pokreće inicijativu o podnošenju tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, zbog čega je javni RTV servis Bosne i Hercegovine doveden do propasti. U Sarajevu će sutra biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj će biti svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji, čime će biti odano priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Republika Hrvatska prva je zemlja članica Europske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz kompanija registrovanih u trećim zemljama. Ova je odluka donesena kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prijevoznici s teritorija Zapadnog Balkana nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Europske unije.
1: Info plus.
0: Povodom predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini održan je sastanak rukovodstva tužilaštva Unsko-sanskog kantona i predstavnika misije za posmatranje izbora OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka razgovaralo se o aktivnostima koje se provode u sklopu općih izbora u Bosni i Hercegovini, a koji će se održati 4. oktobra i koje će radi procjene toka izbornog procesa pratiti predstavnici navedenih emisije. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona posjetio jučer direktor Ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banja Luci. Tokom posjete održan je sastanak na kojem je predstavljen rad ureda od samog početka njegovog djelovanja 2024. godine, ostvareni rezultati realizovane aktivnosti kao i planovi i prioriteti za naredni period. U Bihaću su potpisani ugovori sa 173 korisnika sredstava sa konačne rang liste po programu razvoja male privrede za ovu godinu, za koji je javni poziv podrška novoosnovanim subjektima male privrede raspisalo Ministarstvo privrede. Iako je prvobitno planirani iznos sredstava bio dostatan za financiranje 98 projekata, ministarstvo je osiguralo dodatnih 550.000 maraka, čime je ukupna vrijednost podrške povećana na gotovo 1.555.000 maraka. Za penzionere u Unsko-sanskom kantonu grijna sezona i dalje je neizvjesna. Ugovoreni dobavljači nisu u potpunosti isporučili ogrjevno drvo za predstojeću zimu, iako je kantonalni savez udruženja penzionera ugovor o isporuci sa šumskim privrednim društvom Unsko-sanske šume potpisao još u aprilu, a rok je istekao krajem prošlog mjeseca. Iz šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume međutim uvjeravaju da će preostale količine drveta biti isporučene vrlo brzo uz tek manje kašnjenje. Danas je na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću završena radna posjeta istraživačkog tima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a značaj posjete ogleda se u aktivnostima vezanim za eksperimentalne i analitičke aktivnosti u okviru projekta koji će realizovati u laboratorijama Biotehničkog fakulteta uz korištenje dostupne laboratorijske opreme i stručnih kapaciteta.

0: kapaciteta fakulteta. U Sanskom mostu traje 17. Međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Traje će do 21. septembra. Vijesti. U nastavku i nekoliko informacija iz svijeta. Najmanje 6 učenika je poginulo, a još 17 povrijeđeno u pucnjavi koja se dogodila u srednjoj školi u gradu Banga na jugu Filipina. Među poginulima je prema dosadašnjim informacijama i učenik osumnjičen da je izveo napad. 11 civila i 5 policijskih službenika je poginulo nakon što je vozilo natovareno eksplozivom udarilo u džamiju na sjeverozapadu Pakistana, saopćio je visoki policijski zvaničnik u Pešavaru, javlja BBC. Rusija od danas do nedjelje održava parlamentarne izbore, a očekuje se da će strogo kontrolisano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stižu u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu učesnici će boraviti u Bihaću, gdje će razgovarati s građanima, udruženjima i mladima o miru i solidarnosti uz bogati sadržajan program. Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin jeseni na gelenderima, tradicionalne gradske manifestacije. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Danas je održana preskonferencija organizatora kulturnog centra gdje je detaljno prezentovan program. Bosansko-hercegovački dugometražni film Udovac, debitantsko ostvarenje redatelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma na 99. dodjeli nagrade Oscar. Pratili ste opširni pregled vijesti, hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prijelazima, ali zadržavanja za sada nisu duža od 40 minuta. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, popodne i krajem dana kiše ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni u ostalim područjima sjeverni. Dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
1: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu podili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Finalni popusti u Vitapuru. Madrac Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba.
6: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

onom otvorenom, ali Mir Šekić. Za sam početak našeg zajedničkog druženja, naravno idemo do kratkog servisnog bloka. Kraj radne sedmice, vikend pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujete sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima promet motornih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanje za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Kratko vremenu sutra je bio meteorološkoj prognozi. U prvom dijelu dana sutra kiša ili lokalni pljuskovi sa grbljevinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu i jugozapadnim, u ostalim područjima sutra sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, najviša dnevna od 23 do 30 stepeni. Promjena vremenskih prilika ustavljava nešto lošiju opštu sliku, najprije u Hercegovini, potom sa odvicanjem dana i u većem dijelu zemlje kod hroničnih bolesnika i meteoropata, uzrokovaće jačanje tegova vezanih uz njihove bolesti. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, izraženije u poslijepodnevnim satima, poželjno dakle sutra ne pretjerivati sa aktivnostima. Biometeorološka prognoza za subotu, dakle 19. septembra 2026. Nakon muzičkog broja vodimo vas do kratkog sportskog bloka.

Otvoreni program najbolje gradio i dalje sa vama. Bosansko-hercegovački paraplivači Ismail Barlov i Ismail Zulfić ostvarili su historijski uspjeh na evropskom seniorskom prvenstvu u Turskoj, gdje su osvojili dvije bronze i srebro, postavili lične i državne rekorde, te ispitivali A normu za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Barlov i Zulfić za BHRT zajedno sa trenericom Ildom Kukuruzović govorilo o medaljama s tim izazovima kroz koje su prošli, međusobnoj bodrošci, trenizima, ali i uslovima u kojima bosansko-hercegovački sportisti općenito rade. Za Ismaila Zulfića ovo je bila prva medalja na velikom seniorskom takmičenju. Ismail Barlov posebno se istakao težinu svog nastupa dan prije trke prebačeni u višu klasu u kojoj je konkurencija bila znatno jača, ali je ipak uspio osvojiti bronzu u sprintu na 150 metara mješovito. Trenerica Ilda Kukuruzović kaže da su emocije nakon uspjeha bile posebno snažne, naročito imajući u vidu izazov s promjenom klasifikacije. Zulfić kaže kako je ceremonija dodjele medalje bila poseban trenutak za njega. Kad sam vidio gore na tabeli Ismail Zulfić, treće mjesto, stvarno mi je bilo puno srce. Kad sam izašao iz vode, grlio sam trenera, trenericu, bilo mi je baš drago što sam prvi put uzeo tako veliku medalju. Prisjetio se Zulfić te dodao, kad sam vidio zastavu u Bosni i Hercegovini, stvarno mi je bilo puno srce. To je jedna velika čast. Inače, Barlov i Zulfić godinama treniraju i takmiče se zajedno. Njihova međusobna podrška posebno je važna u trenucima velikih izazova. Barlov je ispričao da mu je mnogo značilo kada je saznao da će Zulfić ipak biti s njim na paraolimpijskim igrama.

Dakle, reći Ismail Barov i Ismail Zulfić već su isplivali, a normu za paralimpijske igre u Los Angelesu 2028. Kukurozović ističe da su oni svoj dio posta već završili. Za Zulfića je ostvarena norma velike ambicije, posebno zato što je izborena među najboljim plivačima svijeta. Barov ne želi unaprijed obećavati rezultate u Los Angelesu, cilj mu je da nastavi trenirati, popravljati vrijeme i na taj način ostvarivati što bolje rezultate. Nastavit ćemo trenirati, truditi se da pravimo što bolje rezultate, da popravimo svoje vrijeme, jer kad ja popravim svoje vrijeme, tada dolaze rezultati. Posebno u istakao je Barlow znači što će u Los Angelesu biti zajedno s najboljim prijateljem. Sigurno mogu reći da će mi i ove paraolimpijske igre biti draže od prošlih, jer na ove ide i moj najmilji drug Ismail. Toliko o našim sportašima, bližimo se vijestima u 16 sati.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1.25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13.95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9.95, pivo Tuborg 0.33 litra 1.35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate vijesti. Policijski službenici granične policije BiH od ranih jutarnjih sati provode koordinisanu i izuzetno opsežnu operativnu akciju kodnog naziva Bure, tokom koje su uhapšene još dvije osobe. Današnje aktivnosti predstavljaju direktan nastavak jučerašnje akcije u kojoj su otkrili i privremeno oduzeli tonu i stotinu kilograma hemijske materije koja se dovodi u vezu sa nedozvoljenim aktivnostima saopćeno iz granične policije. Sud BiH je protiv šest osoba potvrdio optužnicu za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić, a na teret im se stavlja krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Oni se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti bez dokaza ih držali zatvoreno u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije BiH, koji je danas hitno zasjedao u Tuzli, donio je zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu za 21. september. Republika Hrvatska prva je zemlja članica Evropske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz kompanija registrovanih u trećim zemljama. U Bihaću su potpisani ugovori sa 173 korisnika sredstava za konačne rang liste po programu razvoja male privrede za ovu godinu, iako je prvobitno planirani iznos sredstava bio dostatan za finansiranje 98 projekata, Ministarstvo privrede osiguralo je dodatnih 55.000 maraka, čime je ukupna vrijednost podrške povećana na gotovo 1.555.000 maraka. Za penzionere u Unsku Sanca Gantona grijna sezona i dalje je neizvjesna. Ugovoreni dobavljači nisu u potpunosti isporučili ogrjevno drvo za predstojeću zimu, iako je Kantonalni savez udruženja penzionera u ugovoru isporuci sa šumskim privrednim društvom Unsku Sanske šume potpisao još u aprilu, a rok je istekao krajem prošlog mjeseca. Iz SPD-a

0: Međutim, uvjeravaju da će preostale količine drveta biti isporučene vrlo brzo. Bihać će od 21. do 26. septembra biti domaćin jeseni na Galenderima. Tradicionalne gradske manifestacije tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Bosansko-hercegovački dugometražni film Udova se debitantsko ostvarenje reditelja Harija Šečića bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma na 99. dodjeli nagrade Oscar. Pratili ste vijesti, slijede servisna informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na cestama u BiH kao i na graničnim prijelazima gdje su održavanje za sada do 40 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu zemlje. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Gornja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna sutra od 23 do 30 stepeni Celzijusovih.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
3: B-Farm

Ovako poštovani slušalac zatvorenog programa, malo ćemo nogometu. Fudbaleri Sarajeva u nedelju će na stadionu Asim Ferhatović Hase igrati protiv Sloge iz Doboja u okviru osmog kola Bebin Lige Bosne i Hercegovine. Sarajevo u duel ulazi nakon dva uzastopna prvenstvena poraza. Trener Bordo kluba Zoran Zekić naglašava potrebu za smirenim pristupom i analizom do sadašnjeg učinka. Nije ovo lagan trenutak i ni za nas, ni za navijače, a ni za igrače. Sami smo se doveli u ovu situaciju. U pauzu nakon toga želimo iskoristiti da unapredimo određene stvari, kazao je Zekić. Šef stručnog štaba Sarajeva podsjetio je da je situacija dakle u fudbalu da se brzo mijenja, navodeći pak da je ekipa nakon pobjeda nad Širokim Brijegom i Borcem djelovala znatno bolje. Zekić je preuzeo odgovornost za rezultate i stanje u timu, ali je savremeno poručio da očekuje odgovornost od svih članova ekipe. Ja sam najodgovorniji za stanje u ekipi, tako se osjećam. Nikada nisam bježao od odgovornosti, sada svi u klubu moramo biti kao jedan, ali isto tako očekujem da igrači preuzmu svoj dio odgovornosti, rekao je Zekić. Izgubili smo dvije utakmice, ali imali smo dovoljno vremena za trening i vjerujem da smo uspjeli ispraviti greške. Susret Sarajevo Sloga bit će odigran u nedjelju 20. septembra na stadionu Asim Ferhatović Hase s početkom u 20 sati.

I još jedno iz nogometa za sami kraj sportskog bloga. Danas, poštovani slušalci, u Slavljeničkom zanosu željezničara večeras na Grbavici dočekuje Zenički Čelik. Duel starih sportskih rivala, prvi nakon 7 godina, dolazi na dan kada su Grbavice odlučili proslaviti veliki jubilej, tačnije 105 godina postojanja kluba. Ujedno je to je prva utakmica ovog 8. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Željo meč dočekuje sa 4 boda više od večerašnjih suparnika. Mislim da imaju 3 igrača na koje trebamo posebno obratiti pažnju, to je prije svega napadač koji je najbolji strijelac u ligi. Zatim desno krilo, jedan od defanzivnih veznih igrača. Analizirali smo i znamo i njihove najjače strane i znamo kako trebamo izbjeći da nam upravo to napravi problem. Ali kao i uvijek iskreno vjerujem svojim igračima, rekao je Muslera Stratik Plavi. Za Čelik utakmica budi posebne emocije. Kada su posljednji put dolazili na Grbavicu, utakmica se uopće nije igrala zbog neisplaćenih dugovanja Zeničana. Tada je Željo slavio službenim rezultatom 3-0, a Čelik krenuo prema Ambisu i nakon ispadanja iz Premijer lige BiH završio u najnižem rangu. Čelik će na Grbavici večeras imati podršku svojih vatrenih navijača. Očekuje se da će otprilike 700 robijaša večeras krenuti na put. Duel na Grbavici igra se od 20 sati pravdu na terenu, dijeli Mirza Kazlagić. Ostanite uz talase najboljeg radija.

0: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Marketing.
2: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo Marko 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deteržen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš Robot.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

pametnije. Drugi puta ću pametnije. Koje su to riječi? Što su meni sišle?

drugi put da ću pametnije. Ovo mi je škola i drugi puta ću pametnije, jer pališ mi do bola.

Idemo do kurusnih savjeta i savjeta nutricionista u ovom dijelu autonomi, poštovani slušalci, po običaju. Za mrave važi mišljenje da su veoma inteligentni i vrijedni insekti koji se drže zajedno i javljaju u kolonijama. Na našem podneblju najpoznatiji su crni, žuti i bravo mravi. Iako generalno postoji naravno pozitivan stav prema ovim insektima, mravi u stanu su više nego nepoželjni. Faraonski ili žuti mrav smatra je sa jednim od najizdržljivijih vrsta mrava. Žuti mravi najčešće su u stanovima. Podrijetlom su iz tropskih i subtropskih krajeva, odakle su je proširili po cijelom svijetu. Ljetne vrućine, zimi, dobro centralno grijanje i pristup hrane idealno su mjesto, pa zato žuti mravi dolaze u stanove. Posebno vole ona mjesta na kojima je prosječna temperatura iznad 26 stepeni. Ishrana žutih mrava je zaista raznolika, ali oni najviše vole šećere, meso pa čak i krv. Specifičnost u kolonijama žutih mrava je da u njoj može biti i do 2000 kraljica uz mnoštvo radilica. Tako stvaraju ogromne kolonije i do nekoliko miliona radnika i nekoliko hiljada kraljica. Pa kako se riješiti žutih mrava u stanu? Prije svega otvorene namirnice treba uvijek čuvati u dobro zatvorenim spremnicima. To općenito smanjuje vjerojatnost pojave mrava. Polivene ili pak rasute stvari treba odmah očistiti. Redovno perite suđe, zatvarajte kantu sa smećem. Kreda povučena preko potencijalnih mravljih staza, debela crta krede otežava disanje mravima. Eterično ulje, mirisni difuzor i kapljice aroma lavande, kadulje, mente ili pak cimeta ometiju orijentacijski sistem mrava.

uvijek ostaće. Kartonske kutije, pogotovo ako stoje na blažom ili toplom mjestu poput podruma, ostava ili za kuhinskih elemenata, pružuju savršeni prostor za gnjezdnje žutih mrava. Žuti mravi su izuzetno mali i mogu se lako uvući u sitne šupljine unutar balovitog kartona. Ukloniti stari papir, mogu se gnjezditi i u fasciklama, zamislite, u kojima držite dokumente.

Čisti prozori često izgledaju savršeno, sve dok kroz njih ne zasija sunce. Tada se pokažu tragove, mrlje, tanke linije koje ostanu nakon pranja itd. Problem često nije u tome što prozori niste dovoljno trljali, već u tome što ste koristili previše sredstva ili prljavu krpu. Jedan jednostavan trik može pomoći. U 5 litara mlake vode dodaje se samo 2 kapi šampona za bebe. Dobro promiješate, ali ne možete praviti mnogo pjene. Prije pranja cijelog prozora smjesu je dobro isprobati na manjem dijelu stakla ipak.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom. Uštedi 25%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki.

Na kupovinu uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: Agenciju Omega Bihać. Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti. 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.

Privodimo kraj otvoreni program Nebelje radija, 16.54, bliđimo se vijestima u 17 sati, prešu vijestima, poštovani slušalci, koji je pripremljena koordinica Anese Konjević. Kraj je radne sedmice, vikend pred nama, tako da je pojačan promet vozila na, gradske, dakle, na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Ivanica, Gradina i Brod, a na graničnom prijelazu Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duže od pola sata. U ovo vremenu, sutra u Bosni i Hercegovini umireno do pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grbljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka sutra od 12 do 18, a najviša dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusovih. I biometeorološka prognoza za sutra, subota, 19. septembra 2026. Promjena vremenskih prilika uslovljava nešto lošiju opštu sliku. Najprije u Hercegovini, potom sa odmicanjem dana i u većem dijelu zemlje. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata sutra uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksanosti i izraženije u poslijepodnevnim satima. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Vaše pažnje preporučujemo pred vijesti u 17. Od vas se opraštaju Anesa, Jasmin i Almir.

0: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Vijesti. Policijski službenici granične policije BiH od ranih jutarnjih sati provode koordinisanu i izuzetno opsežnu operativnu akciju kodnog naziva Bure, tokom koje su uhapšene još dvije osobe. Današnje aktivnosti predstavljaju direktan nastavak jučerašnje akcije u kojoj su otkrili i privremeno oduzeli tonu i stotinu kilograma hemijske materije koja se dovodi u vezu sa nedozvoljenim aktivnostima saopćeno iz granične policije. Sud BiH je protiv šest osoba potvrdio optužnicu za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić, a na teret im se stavlja krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Oni se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti bez dokaza ih držali zatvoreno u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, usred čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije BiH, koji je danas hitno zasjedao u Tuzli, donio je zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu za 21. septembar. Republika Hrvatska prva je zemlja članica Europske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz kompanija registrovanih u trećim zemljama. U Bihaću su potpisani ugovori sa 173 korisnika sredstava za konačne rang liste po programu razvoja male privrede za ovu godinu, iako je prvobitno planirani iznos sredstava bio dostatan za finansiranje 98 projekata, Ministarstvo privrede osiguralo je dodatnih 55.000 maraka, čime je ukupna vrijednost podrške povećana na gotovo 1.555.000 maraka. Za penzionere u Unsku Sanca Gantona grijna sezona i dalje je neizvjesna. Ugovoreni dobavljači nisu u potpunosti isporučili ogrjevno drvo za predstojeću zimu, iako je Kantonalni savez udruženja penzionera u ugovoru isporuci sa šumskim prirodnim društvom Unsku Sanske šume potpisao još u aprilu, a rok je istekao krajem prošlog mjeseca. Iz ŠPD-a međutim uvjeravaju da će preostale količine drveta biti isporučene vrlo brzo. Bihać će od 21. do 26. septembra biti domaćan jeseni na Galenderima, tradicionalne gradske manifestacije tokom šest festivalskih dana, smjenjivaće se koncerti, dječje programe, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Bosansko-hercegovački dugometražni film Udovac, debitantsko ostvarenje reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma na 99. dodjeli nagrade Oscar. Pratili ste vijesti, slijede servisna informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na cestama u BiH kao i na graničnim prilazima, gdje su održavanje za sada do 40 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do 5.

0: oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu zemlje. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Donja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna sutra od 23 do 30 stepeni Celzijusovih.
1: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: Vrijeme je za reklame. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.

0: Društvo mikrokreditno.
1: Uzmi valan sredito.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno. Eki.ba.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka Market.

0: Ima od 17. do 19. 9. Mrkva 1.25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13.95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9.95, pivo Tuborg 0.33 litra 1.35, crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal, D.O.O. Cazin, donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu. Vrijeme je za reklame.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-5. 505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene...
6: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći sol.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine provode koordinisanu i izuzetno opsežnu operativnu akciju kodnog naziva Bure, tokom koje su uhapšene još dvije osobe. Današnje aktivnosti predstavljaju direktan nastavak jučerašnje akcije u kojoj su otkrili i privremeno oduzeli tonu i stotinu kilograma hemijske materije koja se dovodi u vezu s nedozvoljenim aktivnostima, saopćeno iz granične policije. Sud Bosne i Hercegovine je protiv šest osoba potvrdio optužnicu za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić, koji se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u logor Manjača, a potom prisilno deportovano van zemlje. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji je danas hitno zasjedao u Tuzli, donio je zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu. Protestni skup za 21. septembar s početkom u 10 sati najavljen je u Zenici, te 22. septembra u 12 sati u Sarajevu. Republika Hrvatska prva je zemlja članica Evropske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz kompanija registrovanih u trećim zemljama. Granični prijelaz Ripač, odnosno Užljebić, napokon ima električnu energiju, i to nakon 26 godina. Ovaj međunarodni granični prijelaz spojen je na stalnu električnu mrežu Hrvatske elektroprivrede, a pored stalnog napajanja električnom energijom i dalje postoje dvije alternativne opcije, solarno napajanje i dizelski agregat, potvrđeno iz Uprave za indirektno oporezivanje. Bihać će od 21. do 26. septembra biti domaćin jeseni na Gelendarima, tradicionalne gradske manifestacije, a tokom šest festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Bili su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, kao i na graničnim prijelazima, gdje su zadržavanja za sada do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana kiše ili lokalni pljuskovi s grmljavinom u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu zemlje. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 23 do 30 stepeni.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
3: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90 marku, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.
1: Slušaj.

Radio priča. Bajka Ljepotica i zvijer. Živio jedan stari, bogati trgovac sa svoje tri kćeri. Starije su bile pohlepne i razmažene, dok je ona najmlađa, Bela, bila dobra i jako plemenita. Trgovcu posao baš nije dobro išao, te jednog dana odluči da sve ostavi. Idem u grad, gdje ću pokušati da sredim i riješim svoje probleme, reče im otac. Šta želite da vam donesem kad se budem vraćao? Starije kćeri odgovoriše, dragulje i parfeme, naravno. A Bela reče da će biti sretna ako joj donese jednu mirisnu ružu. Trgovac je otišao, ali nažalost, kad je došao u grad, stvari nisu krenule kako je namjeravao, pa je bio prisiljen da se vrati kući praznih ruku. I dok je tako hodao stazom kroz šumu,

ugleda napušten dvorac u daljini. Bio je okružen predivnim vrtom punim mirisnih ruža. Eh, barem mogu Beli odnijeti poklon, reče on sam sebi, ali čim je ispružio ruku da ubere cvijet, pred njim se pojavi strašna zvijer.

0: uvede novac i reče: odnesi to svojoj porodici kako bi mogli preživjeti bez tebe, a onda se vrati ovdje. Molim te, pusti me, molio je trgovac, ali mu čudovište odgovori: pustit ću te, samo ako će jedna od tvojih kćeri zauzeti tvoje mjesto. Evo ja ću poći, oče, reče Bela kad joj je otac ispričao šta se desilo. I tako ona ode u zamak kod zvijeri. Kako je vrijeme prolazilo, djevojka je provodila sve više vremena sa zvijeri koja je bila veoma, veoma ljubazna. Svakog dana ju je pitao da se uda za njega i davao joj mnoštvo poklona. Ma ti si moj najbolji prijatelj, govorila mu je Bela, ali to nije dovoljan razlog da se udam za tebe. Jednog jutra Bela je saznala da ju je otac bolestan, pa zamoli zvijer za dozvolu da ga ode posjetiti. Idi, reče joj zvijer, ali upamti, umreću od boli ako se ne vratiš za 3 dana. Djevojka brzo otrča kući i zahvaljujući njenoj njezi, otac ubrzo ozdravi. Međutim, njene sestre su bile toliko ljubomorne na njene elegantne haljine i nakit koju je poklanjala zvijer, pa su je odvraćale od povratka s 1000 razloga. Kada se konačno Bela vratila u zamak, zateče svog prijatelja na samrti. U tom trenutku ona shvati da je zaljubljena u njega i plačući mu reče: eh, kada bih mogla vratiti vrijeme, udala bih se za tebe od sveg srca. Kada je to izgovorila, zvijer iščeznu i na njegovom mjestu se pojavi prekrasni mladi princ. Kletva me pretvorila u zvijer, ali tvoja ljubav je slomila čak i kletvu, reče joj princ. I tako su dvoje mladih mjenčali se i sretno živjeli, dok su se sestre pretvorile u kamene kipove zbog svoje zavisti i ljubomore i zauvijek ostale u vrtu zamka blizu ruža.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Lijep pozdrav, cijenjeni gledalci i slušalci radija. Pratite dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Međunarodni granični prijelaz Ripač, odnosno Užljebić, nakon 26 godina konačno je priključen na stalnu električnu mrežu. Time je riješen dugogodišnji problem napajanja ovog graničnog prijelaza, koji je dosad funkcionisao uz pomoć alternativnih izvora električne energije. Stalni napojni vod objekata graničnog prijelaza priključen je na mrežu Hrvatske elektroprivrede. Napajanje je dovedeno iz pravca međunarodnog graničnog prijelaza Užljebić, čime su stvoreni uslovi za stabilnije i pouzdanije funkcionisanje svih službi na ovom prijelazu. Pored priključka na stalnu električnu mrežu, na raspolaganju i dalje ostaju dvije alternativne opcije, a to je solarni sistem i dizelski agregat. One će služiti kao rezervno rješenje u slučaju eventualnog nestanka električne energije. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ističu da je priključenje na stalnu mrežu značajno za nesmetan rad graničnih službi i infrastrukture na ovom međunarodnom prijelazu.
1: Uz tu uspješno je završena i kompletna adaptacija prijelaza, postavljene su novi kontejneri i kontrolne kabine, uređene postojeće kućice i asfaltiran plato. Ovim ulaganjem u potpunosti su modernizovani uslovi za rad granične policije i carine, što znači brže, efikasniji i sigurniji promet putnika.
0: A Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske obavijestilo je da 23. septembra ove godine započinje sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila državljana trećih država kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku, a u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. O tome, kao i još nekoliko informacija iz zemlje i kantona, više u nastavku.
2: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je početak primjene izmjena, ističući da je riječ o važnom pomaku nakon mjeseci razgovora i upozoravanja na probleme s kojima se suočavaju domaći prijevoznici i profesionalni vozači. Problem boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije posebno je izražen zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je danas ugovor za nabavku usluge nezavisne verifikacije, validacije i revizije izbornih tehnologija. Riječ je o uslugama revizije sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Kako saznaje Kliks, menadžment kompanije Pretis je postigao dogovor o uspostavljanju pogona namjenske industrije u Unsko-sanskom kantonu, odnosno u Cazjenu. Iako su ranije najave o diverzifikaciji i proširenju pogona namjenske industrije u Unsko-sanskom kantonu bile usmjerene na bugojansku kompaniju, od te se investicije odustalo. S druge strane, kako saznaje Kliks, u prethodnom periodu postignut je dogovor o prebacivanju dijela proizvodnje kompanije Pretis u Krajinu. Dogovor će uskoro biti objelodanjen javno, a plan je da proizvodnja u novim pogonima bude u punom kapacitetu do kraja godine. Povodom predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini održan je sastanak rukovodstva kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i predstavnika misije OSCE-a.

0: U boravka razgovaralo se o aktivnostima koje se provode u sklopu općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 4. oktobra ove godine, a koje će radi procjene toka izbornog procesa pratiti predstavnici navedene misije. Općinski sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor prema licu K.D. iz Bihaća zbog postojanja osnove sumnje da je počinio krivično djelo napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti. Naredbom o provođenju istrage, kantonalno tužilaštvo osumnjičenom licu stavlja na teret da je 14.9. ove godine u prostorijama policijske stanice Bihać uputio ozbiljne prijetnje napada na život i tijelo policijskih službenika. Spencer Fields, direktor ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banja Luci, boravio je u radnoj posjeti kantonalnom tužilaštvu i razgovarao sa glavnom kantonalnom tužiteljicom Merimom Mešanović. Tokom sastanka predstavljeni su rezultati rada kantonalnog tužilaštva, kao i planovi i prioriteti za naredni period. Glavna tužiteljica istakla je značaj međunarodne saradnje i razmjene iskustava u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, kao i drugih složenih oblika kriminaliteta, te izrazila zahvalnost ambasadi u Bosni Hercegovini na kontinuiranoj podršci radu pravosudnih institucija.
1: A vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je održala telefonsku sjednicu na kojoj je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku o ograničavanju trgovačkih marži na pelet. Odlukom je maksimalna veleprodajna marža ograničena na 4%, dok maloprodajna marža može iznositi najviše 8%. Mjera se odnosi na sve trgovce peletom na području federacije bez obzira na način prodaje, porijeklo i kvalitet proizvoda, kao i na pakovanja i pelet u rasutom stanju. Odluka će se primjenjivati 90 dana od stupanja na snagu. Njome se ne utvrđuje jedinstvena najviša maloprodajna cijena, niti ograničava proizvođačka cijena peleta. Iz Federalnog ministarstva trgovine navode da je cilj mjere spriječiti neopravdano povećanje trgovačkih marži uz priznavanje stvarnih troškova dopreme, te zaštititi životni standard građana i ublažiti troškove grijanja za domaćinstva širom Bosne i Hercegovine. A iz nekoliko evropskih zemalja pješice prema Jeruzalemu. Učesnici Peace Walka već godinama prelaze kilometre kako bi kroz susrete i razgovore širili poruke mira i povezivanja ljudi. Na tom putu stigli su i u Bihać. Među njima su i oni koji su u Bosni i Hercegovini bili tokom rata, kada su donosili humanitarnu pomoć. Danas se vraćaju sa drugačijom misijom, da hodaju, razgovaraju i podsjećaju koliko je važno sačuvati prostor za različitosti i zajednički život. Na njihovoj ruti su i Sarajevo, Srebrenica i Bosanski Petrovac, a njihov krajnji cilj jeste Jeruzalem.
2: Mi možemo se različito zvati, mi možemo se različito Bogu moliti, mi možemo različito razmišljati o nekim dnevno političkim pitanjima, ali svi smo pozvani biti graditelji mira.
3: Bihać je jedna od etapa višegodišnjeg pješačkog puta prema Jerusalemu. Učesnici dolaze iz više evropskih zemalja, a cilj im je osim samog putovanja govoriti o miru i povezivanju ljudi.
4: Pričam o balkanskoj inicijativi, u balkanskom putu, balkanskom dijelu ovog cijelog Peace Walk, koji je kao nekakva rijeka, na primjer, ako mislimo tako, neka vrlo različita rijeka od različitih ljudi, različitih inicijativa iz cijele Europe. Tako da je doslovno kao neka rijeka koja pritoki, da li se kaže, dolaze zajedno polako i svaki donese nešto svoje.
5: Naši prijatelji i prijateljice dolaze sa sve strane, za sada Europa, ali bit će sa svijeta, sa ciljem do Jeruzalema. Sada došli su u Bihaću prije 2 dana, šetali su iz Trsta, koliko sam ja shvatila. Mi smo ušli u komunikaciju sa ovom grupom preko Ana.
3: Za Anu Perlini i Evu Marn ovaj prostor nije nepoznat. Na Balkan su dolazile tokom 90. godina, kada su u Bihać dopremale humanitarnu pomoć.
6: Ne znam da li ćemo uspjeti, ali idemo tamo. To je odgovor na zahtjeve za mir, jer Evropa je snažno okrenuta na oružavanju, ratu. Bili smo od 1995. godine u Bihaću, moj muž i ja, sa humanitarnom pomoći vidjeli količinu uništenja i mislim, kada rat osjetiš personalno, ne želiš ga ponovo, ali neki ljudi to nisu osjetili i misle da je to

0: jedina solucija.
1: Danas se u Bihać vraćaju u drugačijoj misiji. Put prema Jerusalemu vodi i kroz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, a potom dalje prema istoku.
0: Prolazimo kroz mnoge rute, Hrvatska, različiti dijelovi kako bismo došli do granice na Izačiću i svjedočimo nevjerovatnom domaćinstvu.
2: Biće jedna sedmica događaja, debata, čak idemo u Srebrenicu i puno inostranaca će doći da ćemo napraviti takav nekakav sedmicu peace walk. I od tamo dalje ide kao samo jedna rijeka prema Jeruzalemu, a Sarajevo, na primjer, je vrlo bitno i kao i Bihać, kao neki centar između više kultura.
1: Program su nastavili susretom sa mladima u katoličkom školskom centru, a uskoro će se družiti sa djecom u Bosanskom Petrovcu. Možda se na putu prema Jerusalemu upravo u Bosni i Hercegovini najbolje razumije šta znači živjeti različitosti. Sarajevo je stoljećima mjesto susreta različitih vjera i kultura, a cijela Bosna i Hercegovina prostor u kojem se, uprkos svemu što je prošla, i danas traži način da se živi zajedno. Zato je i ova poruka jednostavna. Do Jerusalema se može stići hodajući, ali vrijednosti koje je taj put nosi mogu se živjeti već ovdje među nama.
3: A duh zajedništva i povezivanja na najbolji se način oslikavaju u sferi visokog obrazovanja i nauke, potvrđujući da saradnja ne poznaje administrativne granice. U tom duhu Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću posjetio istraživački tim Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dvije visokoškolske ustanove uspješno udružuju snage na realizaciji značajnog naučno-istraživačkog projekta.
4: Ovom prilikom je predstavljen projekt odobren u okviru javnog poziva Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a koji otvara važno pitanje sigurnosti materijala namijenjenih primjeni na koži. Savremena farmacija sve više se oslanja na interdisciplinarna istraživanja koja povezuju farmaceutsku tehnologiju, analitičku hemiju, toksikologiju i biomedicinu.
5: Sam cilj projekta je zapravo ispitivanje spiropirana, njegove sigurnosti, analitike i toksikologije i dalje primjene u farmaceutskoj tehnologiji, odnosno u farmaceutske svrhe. Spiropiran, da, to je jedna fotohromna boja, tako da nam je cilj kroz ovaj projekat da ispitamo sigurnost. To je još uvijek onako poprilično neistraženo polje analitike i toksikologije, tako da evo cilj nam je da utvrdimo njenu sigurnost, odnosno njegovu sigurnost i primjenu.
4: Spiropiran je trenutno jedna od aktivnih supstanci od velikog naučnog interesa i u budućnosti će se koristiti ne samo u ovim istraživanjima, već i kao supstanca koja će omogućiti bolju dijagnostiku i bolju ciljenu isporuku lijekova na određenom ciljnom mjestu djelovanja.
5: Naš cilj je da mi ovu supstancu ispitamo sa toksikološkog i sigurnosnog aspekta i vidimo da li je ona uopšte pogodna za takvu jednu primjenu, a nakon toga ćemo je inkorporirati u transdermalne flastere koji će omogućiti praćenje UV izloženosti i samim time ići prema prevenciji razvoja melanoma, odnosno karcinoma kože.
4: Ova saradnja predstavlja važan korak u povezivanju istraživačkih kapaciteta dvije visokoškolske institucije, razmjeni znanja i iskustava, te jačanje uloge Biotehničkog fakulteta u realizaciji savremenih naučno-istraživačkih projekata.
6: Ovo nije prvi puta da mi sarađujemo. Mi smo imali priliku već da sarađujemo na jednom federalnom projektu koji je uspješno realizovan i nadamo se da će upravo ovaj projekat poslužiti za uspostavu daljih kontakata, saradnji i da ćemo aplicirati na neke veće evropske projekte.
7: Kao učesnik na projektu, zaista sam sretan što smo dio tog tima, što doprinosimo zajedničkoj suradnji sa između dva fakulteta i što možemo svoje naučne i institucionalne i ove instrumentalne tehnike staviti na raspolaganje da doprinesemo implementaciju ovakvih projekata. Ovo je jedan od projekata, a inače mi surađujemo i na drugim projektima i kako domaćim, tako i međunarodnim zajedno sa farmaceutskim fakultetom i očekujemo da će ovo rezultirati novim proizvodima.
4: Zajednički rad istraživačkih timova doprinijeće kvalitetnijoj obradi i interpretaciji rezultata, pripremi naučnih publikacija, kao i stvaranju osnove za buduće zajedničke istraživačke projekte.
3: Od 16. do 22. septembra obilježava se Evropska sedmica

0: mobilnosti, koja je evropska kampanja posvećena promociji održive urbane mobilnosti. Prilika je to za podsjećanje na značaj pješačenja, biciklizma i javnog prijevoza kao alternativa automobilskom saobraćaju. Međutim, u Bihaću održiva mobilnost još nije dio sistemskog pristupa. Biciklističkih staza nema, osim one u ulici Irfana Ljubijankića, javni prijevoz tek je u planovima, a policijski podaci pokazuju da su biciklisti i dalje učesnici saobraćaja u kojem nema dovoljno infrastrukture za njihovu sigurnost.
1: Mobilnost izravno utiče na naše zdravlje, kvalitetu života, mogućnost obrazovanja i rada, pristup zdravstvenim uslugama i socijalnu uključenost. Evropska sedmica mobilnosti, koja je traje od 16. septembra, upravo otvara pitanje koliko su građanima dostupni sigurniji, ali i održiviji načini kretanja. U gradu u kojem se svakodnevno na hiljade ljudi kreće automobilima, alternativa još uvijek nema dovoljno. Grad Bihać nema izgrađenu biciklističku infrastrukturu, postoji jedna biciklistička staza, a javni prijevoz u planovima je za naredni period.
2: Grad Bihać ima jedan dokument koji se tiče uvođenja biciklističkih staza u gradu Bihaću. Međutim, mi smo svjesni da su naše ulice i sami centar grada i ulice koje se nalaze u širem urbanom prostoru, da su na neki način već davno izgrađene i da sada su potrebna značajna financijska sredstva da bi se one rekonstruisale na način da se još dograde biciklističke staze. Grad Bihać tek planira u značajnijoj mjeri pokrenuti neke aktivnosti. Tu bih posebno željela istaknuti da je grad Bihać nedavno pripremio projektni zadatak koji ima za cilj da razmotri sve aspekte da se u grad Bihać u nekom narednom periodu uvede javni prijevoz.
1: Za bicikliste je situacija poprilično teška. Posebnih staza nema, pa su primorani dijeliti prostor s motornim vozilima.
3: Evo, iz Popara idem do Sokovaca i gledam kako ću prijeći, neće auto udariti. Evo, staza mi jedna za bicikliste.
4: Ima ništa.
3: Iz tog razloga. A inače, gdje sam živio, radio u Austriji, kroz Italiju čitavu vozite biciklo, staza za bicikliste kroz Austriju i u Sloveniju dođete. Bez ikakvih problema, bez da ga dva auto sretnete.
5: Ne bih koristio auto da imam priliku da su uvjeti u gradu prilagođeni prema građanima da se mogu koristiti redovno trotuarima, ali nažalost na trotuarima imam više auta nego pješaka.
6: Grad Bihaću definitivno fali javni prijevoz kao takav, biciklističke staze kao dodatni sadržaj za ponudu i za mlade osobe koje žive ovdje.
1: U takvim okolnostima sigurnost ne zavisi samo od infrastrukture, već i od poštivanja saobraćajnih pravila.
7: Mi podržavamo što više vožnju biciklom, međutim naša infrastruktura saobraćajna je takva da mi nemamo uređene staze za bicikliste. Biciklisti koriste putnu komunikaciju kao i druga vozila, iako su oni dužni po zakonu o sigurnosti osnova saobraćaja kretiti se što bliže desnoj ivici kolovoza, međutim i takvo kretanje može iste ugroziti od strane drugih vozila. Nismo imali na sreću ni poginulih biciklista, vozača biciklista, ali smo imali za ovih prvi 8 mjeseci evidentirano ukupno 11 povrijeđenih biciklista, od kojih je 7 lakše povrijeđeno, a 4 su teže povrijeđene.
1: No, uprko svemu tome, pojedinci i sportski klubovi koji egzistiraju u gradu na Uni nastoje promovirati drugačije životne navike.
8: Mi smo kroz naš klub pokušali i uvijek radimo na tim aktivnosti promocije biciklizma kroz naše organizaciju međunarodnih takmičenja i kao rekreativne događaje kroz biciklijade, gdje pokušavamo popularizirati biciklizam na ovome području, prikazati naše prirodne ljepote i da biciklo se može koristiti u svakodnevnom životu. Ono što još moram spomenuti je, naravno da možda je pandemija nam pokazala, korona kad je bila, koliko se može puno koristiti bicikl, kako smo tad nekako bili odgovorni. 26. septembra imati malu školu biciklizma za naše sugrađane, eto da pokrenemo i taj vid mobilnosti, dok već od sutra nam počinje kamp reprezentacije Bosne i Hercegovine, biciklički kamp u Ajdinovićima, gdje evo ja upravo nakon ovoga razgovora putujem tamo da dočekam naše reprezentativce.
1: Dok građani žele manje automobila na ulicama, Bihać tek treba stvoriti uslove za takvu promjenu. Evropska sedmica mobilnosti traje 7 dana. Za promjenu načina na koji se građani kreću, očigledno će biti potrebno mnogo više vremena, ali i konkretnih ulaganja. Djeci su potrebne sigurne rute do škole i prostora za igru. Mladima je važan, pouzdan, cjenovno pristupačan javni

0: prijevoz. Odraslima je nužna dobra povezanost mjesta stanovanja s radnim mjestima, zdravstvenim ustanovama i drugim svakodnevnim odredištima. Starijim osobama posebno su važni sigurnost, pristupačnost i jednostavno korištenje javnog prijevoza, ali i javnih prostora. Zato održiva mobilnost treba biti dostupna i prilagođena različitim potrebama ljudi, bez obzira na njihovu dob, mjesto stanovanja, prihode ili sposobnosti.
1: Dok nam Evropska sedmica mobilnosti ukazuje na nedostatak ekoloških rješenja u našem saobraćaju, brigu o prirodi, našoj djeci i rijeci Uni, na najljepši način su pokazali učenici osnovne škole Richmond Park na sajmu Ekobis. Tokom trajanja sajma svojim maštovitim likovnim radovima, ovi mali kreativci na najljepši način su predstavili svoj doživljaj očuvanje prirode sa posebnim akcentom na rijeku Unu. Kroz svoje crteže, likovne izraze, djeca nisu prikazala samo prepoznatljive prirode ljepote Une, već su poslala i snažnu poruku o potrebi njenog očuvanja za generacije koje tek dolaze. Njihove poruke pozivale su sve građane, posjetioce, nadležne institucije na veću ekološku osviještenost, odgovorno ponašanje prema okolišu i očuvanje prirodnih resursa od kojih živimo. Svoje radove mališani su izlagali na zapaženom sajmskom štandu Ministarstva privrede kantona, koje je prepoznalo trud, talent i važnost njihovog angažmana. Tim povodom za ove vredne osnovce upriliči je svečano uručenje zahvalnica i prigodnih poklona, što je izmamilo osmijehe na lice našim najmlađim ekolozima.
2: Shodno tome, evo, ishodno zaista toj predivnoj jednoj predivnoj ideji da realiziramo to, implementiramo na samom štandu Ministarstva privrede u okviru sajma Ekobis, danas smo evo upriličili da primimo našu dječicu i njihove profesorice, ovdje odradimo jedan mali prijem kako bismo im uručili zahvalnice i kako bismo im uručili jedne male poklončiće, evo, i da naravno napravimo saradnju i za u buduće i da svakako surađujemo u svim ovakvim i sličnim aktivnostima.
3: Ovaj spoj ekologije i dječje kreativnosti još jedno je pokazalo da treba čuvati ljepotu Une i prirodu. Djece na svoj način, znači, doživljavale svaku osobu, a to je jedna mašta koja je iskrena, koja je jednostavno pokazala da one se igraju, doživljuju u toj ljubavi. Ne samo doživljuju u toj ljubavi, nego oni jednostavno bude još veću ljubav prema tome i stvaraju jednu obavezu da se ta priroda još više sačuva i mislim da je to u stvari najljepša jedna veza i način kako prići budućim generacijama da se pošli jedna poruka ljubavi, očuvajmo prirodu, ekologiju i tako da i ovaj sajam je kroz ovo i opravdao svoje to postojanje.
1: Od brige o očuvanju prirodnih bogatstava do izazova sa kojima se suočavaju domaći proizvođači. Priroda i njeni resursi neraskidivo su povezani sa životom i radom naših građana. Iako je ova godina zbog dugotrajne suše bila izuzetno nepovoljna za poljoprivredu, pa tako i za voćarstvo, na području općine Sanski most voćar Enes Kobašić zadovoljan je ovogodišnjim urodom voća. U njegovom voćnjaku, gdje se berba privodi kraju, sumiraju se rezultati sezone koja je donijela dobre prinose, ali brojne izazove u proizvodnji.
4: Enes Kobašlić je prije više od 20 godina na području sela Fajtovci, 20 km od Sanskog mosta, podigao najveće zasade voća na ovim prostorima. Voćnjak se prostire na 27 hektara zemljišta i smješten je na uzvišenju visokom oko 400 metara. Kobašlić ističe kako ova godina je bila izuzetno teška zbog dugotrajne suše koja je utjecala na prinose i kvalitet voća.
5: Suša je utjecala na krupnoću ploda, nisu plodovi tako, bilo je dosta plodova druge i treće klase, sitni i malo, ali opet smo zadovoljni zato što je velika vrućina utjecala na to da nema gljivičnih oboljenja, pa je onda smanjeno bolesti, plodovi su bili čisti, znači gljivice ne mogu da napreduju na velikoj temperaturi kad je suh zrak. I pa smo tu bili, eto, u plus. Ja imam jabuku, šljivu i krušku. Jabuka je bila najtanja, znači ona je najgore podnijela to. Kruška je solidno dala i šljiva. Šljiva je nešto slabije kvalitete, nije tako krupna kao inače, ali dobri su.
4: Berba voća ove godine trajala je nešto kraće nego što je uobičajeno zbog visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda.
5: Berba je nešto ranije počela, znači 15 dana. Zbog suše plodovi su počeli naglo otpadati i onda smo se odlučili da to pokupimo.

0: sve. Imamo još nešto šljive za pekmez, to je u krošnjama, to se ne isplati brati u gajbu zato što je skupa radna snaga. Pa ovako ljudi ko hoće za pekmez tresu sebi i pokupe i tako to.
1: Iako su prinosi voća ove godine dobri, situaciju dodatno otežavaju niske otkupne cijene i povećani troškovi proizvodnje. Što se tiče plasmana, Kobašlić, zahvaljujući redovnim kupcima, godinama uspjeva prodati sve količine voća koje obere. Osim toga, zainteresirani kupci mogu svakodnevno doći na imanje i sami ubrati voće za vlastite potrebe. Trenutno se na granama još uvijek nalaze značajne količine šljive koje sazrijevaju nešto kasnije.
2: A vrijeme je za vijesti iz kulture. Organizacije Kulturnog centra Bihać ove godine od 21. do 27. septembra održat će se manifestacija Jesen na Gelenderima, koja ima za cilj oživjeti tradicionalno druženje u gradskom parku Bihaću, odnosno na nekadašnjem kultnom okupljalištu građana Bihaća Gelenderima. Tokom 6 dana manifestacija donosi koncerte, ples, sadržaje za djecu, ali i programe namijenjene starijim generacijama.
3: 12 godina kasnije, priča o jeseni na Gelenderima i dalje traje. Manifestacija koja je postala dio Bihaćke jeseni ove godine donosi 6 dana programa muzike, plesa i druženja.
4: Ispred nas je 6 dana sjajnog programa, urbanog programa grada Bihaća koji je ponovo postao centar rock'n'roll dešavanja, urbani priča na koje smo jako ponosni. Dalje smo tu da osvjetlimo obraz cijelog Unsko-sanskog kantona i regiona i da dokažemo da mi jesmo administrativni, kulturni i svaki drugi centar Unsko-sanskog kantona. Kada govorimo o događajima, govorimo o 18 događaja koji će se desiti u ovih 6 dana, govorimo o preko 500 učesnika koji će aktivno učestvovati u ovoj 6-dnevnoj manifestaciji. Dakle, 500 ljudi i djece će učestvovati krenuši od gradskih vrtića, osnovnih škola, koji će posjećivati sadržaje koje mi organiziramo, dakle direktnih učesnika i nadamo se još 10 puta većem broju građana koji će sve ovo ispratiti.
3: Program je kreiran za različite generacije, od najmlađih do najstarijih svako bi trebao pronaći sadržaj za sebe, a muzika će biti jedan od glavnih aduta ovogodišnjeg festivala. Na pozornicu stiže Prljavo kazalište, U grupa, Elemental, ali i nekadašnja bihaćka grupa Boje noći, čiji će nastup za mnoge biti povratak u neka druga vremena. 12. izdanje počinje na gradskoj otoci, gdje organizatori očekuju veliki broj posjetilaca, dok će se ostatak programa vratiti na mjesto po kojem je događaj i prepoznatljiv.
4: Mi ćemo Gelender otvoriti, dakle, u ponedjeljak 21. na gradskoj otoci, jer očekujemo veći broj građana Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Koliko imamo informacije iz turističke zajednice i od naših hoteljera, očekujemo i goste iz Republike Hrvatske i iz Republike Srbije koji su došli evo na naš događaj. Na tom plemenitom i divnom gradskom prostoru primimo sve ljude koji požele pogledati Prljavo kazalište. Već u utorak ujutru dolazimo na Gelendere, otvaramo ga sa dječjim defileom i srednjom umjetničkom školom Nusret Keskin Bracu u večernjim satima. Jedan izuzetno važan meni događaj, a i svim onim koji su ovdje stekli prve ljubavi, a to je veče plesa koje će se desiti na Gelenderima. Prve Gelendere smo mi otvorili igrajući valcer prije 12 godina.
3: Statistički podaci pokazuju da se broj posjetilaca ovom dijelu Bosne i Hercegovine povećao za 7,5% u odnosu na isti period prošle godine. Dobrim dijelom razlog su upravo događaji koji obogaćuju ponudu za turiste koji dolaze iz raznih dijelova Europe i svijeta.
5: Mi nećemo da nam programi opadaju u bilo kojoj manifestaciji i kada govorimo o novogodišnjem programu, kada govorimo o Bihaćkom ljetu, Summer Festu, evo i Gelenderima. Želimo da držimo taj nivo na jednoj visokoj razini i mislim da to opravdavaju upravo ove brojke koje sam iznio. Mi želimo Bihać dodatno brentirati, želimo Bihać predstaviti kao regionalni centar ono što on jeste. To pokazuju brojke koje su neumoljive, a one govore da Bihać raste iz godine u godinu i da mi na tome želimo nastaviti raditi. Zbog toga ovu ljestvicu držimo visokom. Ja mogu već sad reći da nakon Gelendera izlazimo sa programom za Winter Park i vjerujem da ćete svi biti oduševljeni.
3: Svojevrsni festival poput Jeseni na Gelenderima dio su nastojanja da se turistička ponuda Bihaća proširi i izvan ljetnih mjeseci. U sadržaj za građane cilj je privući i goste iz drugih gradova.

0: Radova širom Krajine i Bosne i Hercegovine, što bi, prema očekivanjima Kulturnog centra Turističke zajednice i grada Bihaća, trebalo dodatno doprinijeti produženju turističke sezone i većoj posjećenosti Bihaća.
1: Bosansko-hercegovački film Udovac, debitanski dugometražni film reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za 99. nagradu Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka. Odluku o BH kandidatu donijela je komisija koju je formiralo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Ovaj film donosi priču o Mirsadu, čovjeku u poznim godinama koji se nakon iznenadne smrti supruge suočava sa životom bez osobe s kojom je proveo veliki dio svojeg života. Udovac je svjetsku premijeru imao na 32. Sarajevo Film Festivalu gdje je osvojio prvu Cineplex nagradu. Cijenjeni gledaoci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: uništila naš obrazovni sistem, a koruptivni pipci poput tumora proširili se na sve oblasti. I zbog toga nam mladi odlaze. Moj prioritet i prioritet SBB-a biće hitno rasterećenje privrede, privlačenje investicija i stvaranje stabilnog ambijenta u kojem radna mjesta ne zavise od stranačke knjižice. Zato nam znam kako se proizvodi nova vrijednost. Dokaz za to su poslovne zone u Bihaću, u Sanskom mostu, ali i mnogi drugi projekti koje sam vodio i dan danas vodim. Dajem vam riječ da ćemo vratiti dostojanstvo krajiškom radniku, obezbijediti stabilnost koja nam je svima prijeko potrebno i istovremeno ostajemo čvrsto opredjeljeni euroatlantskim i NATO integracijama Bosne i Hercegovine. Naši ljudi za sebe imaju konkretne projekte koje hrane porodice i grade državu. Krajina ima resurse, hrabrost i ponos. Vrijeme je da izaberemo smjer razvoja i dokažemo da država pobjeđuje. Poštovani Sanjani, Ključani, Petrovčani, Bišćani, Krupljani, Bužinjani, Kladuščani i Cazinjani, pozivam vas da svojim glasom podržite mene, Šefika Smača, kao nositelja kantonalne liste SBB-a za Skupštinu SK, Envera Mustafića, nositelja liste za državni parlament, Aliju Džeferbegovića za državni parlament i posebno predsjednika Fahrudina Radonjića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam, gospodine Smatoviću. Gospodin Kulenović, vaše dvije minute.
2: Dragi građani Unsko-sanskog kantona, prije svega želim vam se večeras obratiti kao žena, majka, profesorica i neko ko više od 30 godina svog života je provela radeći sa mladim ljudima i da vas pozdravim u ime svih kandidatkinja i kandidata na listama Socijaldemokratske partije u Unsko-sanskom kantonu. Ja sam Fatka Kulenović, doktorica matematičkih nauka, redovna sam profesorica na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću i prodekanesa za naučno-istraživački rad. Pored svog akademskog posla, ja sam i predsjednica Kluba zastupnika u Skupštini Unsko-sanskog kantona, gdje sam imala priliku da sve svoje znanje, energiju, iskustvo stavim u službu građana. Kroz brojne inicijative, amandmane i zakone, mi u klubu SDP-a zajedno kao tim smo radili sa našim ministrima, koji su preuzeli temelje, ja bih rekla, ovog društva, to je sigurnost, obrazovanje i financije. Radili smo na konkretnim problemima i poboljšanju života naših građana. Kao što sam se borila u učionci, na fakultetu, u skupštinskim klupama, tako želim nastaviti u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Zato sam i prihvatila da ovih izbora budem kandidatkinja na broju 2 za parlament Federacije i da nastavim raditi u Federaciji za svoj Unsko-sanski kanton i za Bihać. Ovi dana u kampanji mi se susrećemo sa našim sugrađanima i vidimo da smo dobro radili. Posle izbora šta ćemo raditi možete pročitati u našem izbornom programu za mandatni period 26-30 politika s ljudskim licem. Na izbore izlazimo pod sloganom Jedna država, jedan tim. Imamo liste za sve nivoe, a to je listu za parlament BiH, predvođenu profesor doktorom Albinom Muslićem. Imamo listu za parlament Federacije, predvođenu aktualnim gradonačelnikom Arminom Halitovićem. I imamo listu, naravno, za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, predvođenu našim kantonalnim predsjednikom i zastupnikom Alminom Hopovcem. Ono što želim posebno naglasiti, imamo državnika, sadašnjeg člana predsjedništva, doktora Denisa Bećirovića, za člana predsjedništva ispred bošnjačkog naroda.
1: Hvala vam. Idemo dalje, gospodine Buniću, vaše dvije minute.
3: Poštovane krajiškinje i krajišnici, evo, dozvolite da vas još jednom poselamim pozdravim u ime političkog subjekta BH Zeleni. Ja ću ovdje predstaviti politički subjekat, odnosno BH Zelene. Smatram da sebe nešto posebno i ne trebam predstavljati u ovom političkom životu na području Unsko-sanskog kantona. BH Zeleni su nova politička stranka na području cijele Bosne i Hercegovine. Imamo liste i tako po prvi put i u ovoj izbornoj jedinici imamo izborne liste za sva tri nivoa vlasti, odnosno za državni nivo vlasti, za federalni i za kantonalnu skupštinu. Izlazimo sa ukupno 47 kandidatkinja i kandidata, od toga 27 ili skoro 30% je visoko obrazovanih kadrova, znači radi se o potpuno novim imenima kandidatkinja i kandidata na političkoj sceni Unsko-sanskog kantona. Preko 70% je mladih i žena na našim listama i evo smatramo da smo dali trenutno odgovor što se tiče listi za izbore, da imamo kvalitetne i uzorne i stručne, dakle ima nešto i iskusni i stručni lica sa političke scene Unsko-sanskog kantona.

0: tri politike BH Zeleni zastupaju kroz svoju izbornu platformu. To su prije svega ekologija, odnosno borba za čistu vodu, čist zrak i čisto zemljište. Dakle, kroz tu politiku mi ćemo rješavati u narodnom periodu sve one probleme koje ima evo i naša Una i Sana i Krušnica vezano za zagađenje, za nelegalnu gradnju i tako dalje. Dakle, to je stub naše politike. Druga bitna stavka je socijalna pravda. Čini mi se da nam treba u ovom trenutku najviše socijalne pravde, da u ovom društvu imamo sve više i više obespravljenih i u tom pravcu također ćemo zalagati se za tu politiku.
1: Hvala vam.
0: Dakle, bez puno obećanja, ali evo.
1: Hvala vam, nešto što niste rekli možete kroz replike, naravno. A mi ulazimo u prvi tematski blok vezan za zdravstveni sektor. Fokusiramo se na raspolaganje javnim sredstvima i primanje u kantonalnim ustanovama. Visoka mjesečna primanja zaposlenih u Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona spravno su naišla na negodovanje naših građana. Pitanje za vas, na koji bi način proveli detaljnu reviziju zarada unutar ovih institucija kako bi se uvelo limitiranje maksimalnih primanja, čime bi se oslobodio dio novca za podizanje kvaliteta zdravstvene usluge našim građanima. Na ovo pitanje prvo odgovara gospodin Šefik Smatić. Izvolite. Vaša minuta i po.
2: Hvala. Što se tiče plata u Zavodu za zdravstveno osiguranje, to je stvarno jedno kompleksno pitanje i ono vuče genezu kroz jedan dug period i kako je do toga došlo i zbog čega je u stvari jedan Zavod za zdravstveno osiguranje, koji je u stvari protočni bojler u sistemu zdravlja, postao ključni faktor kada je u pitanju zdravstvena usluga i zdravstvena skrb građana Unsko-sanskog kantona. Ne samo u toj ustanovi, već i u svim drugim ustanovama treba uraditi duboku analizu njihovih sistematizacija radnih mjesta i utvrditi koji je to optimalni broj radnih mjesta u svim javnim poduzećima i u svim javnim ustanovama koji je dovoljen i koji može zadovoljiti sve ono što je u opisu poslova i zadataka tih institucija. Ono što smo mi sad svjedoci jeste da se pojavilo u medijima te po navodnike enormno visoke plate, kad ih prebacite u eure, pošto sam već 8 godina u Italiji radim, to bi za tamo ne bi bilo neke plate, za ove ovdje uvjete su to jako velike plate. I mislim da u prvom koraku treba uraditi sljedeće, to je zakonskim rješenjem limitirati plate u javnim ustanovama, institucijama na dvije maksimalno prosječne plate, s tim što tim nikako ne obuhvatiti uposlene u policiji, u pravosuđu i tužilaštvu i zdravstvu. Oni ne smiju biti limitirani, ovi moraju da budu limitirani. Ostalo ću vidjeti kasnije što bih rekao, jer minuti po je kratko.
1: Hvala vam. Isto pitanje, gospođo Kulenović, vaša minuta.
3: Ovako, naravno da plate u Zavodu zdravstvenog osiguranja nikad nisu trebalo dostići taj nivo u odnosu na zdravstvene radnike i sve one koje su u sistemu zdravstva, jer ja bih rekla, ako uzmamo iz iste vreće kao što je to budžet, a s druge strane imamo financijski program ZZO-a, onda to se nikad nije smjelo desiti. Mi znamo da je u ovoj godini 170 miliona je financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i da je 128 miliona je usmjereno na zdravstvenu zaštitu. Ono na što bi se ja prvo fokusirala, rekla bi da se mora prije svega tražiti potpuna transparentnost financijskog plana i snažniji nadzor trošenja novca. Rekla bi, novca ima, ali on se treba samo pravilno usmjeriti. Ja bi evo kao skupštinska zastupnica sam postavila jedno od svojih mnogih pitanja, inicijativa, a to je bilo pitanje vezano za bolovanje. I došli smo do šokantnih informacija da samo u tri godine, u jednoj godini bilo je 5 miliona, pa 6, pa 7. Kad to sve zbrojimo, to je negdje oko 18 miliona maraka koji se usmjeravaju na bolovanje. Zašto ističem? Naravno, ovdje ne diram ljude koji su stvarno bolesni, ali u tom istom odgovoru pisalo je da 35 slučajnih kontrola pokazale su da su to sve bila neopravdana bolovanja, mislim ne preko 42 dana. Prije svega ja bih tražila da mi napokon imamo e-bolovanja, živimo u moderno doba, živimo u doba modernih tehnologija i da se to sve nadoveže. Ja bih iskoristila i repliku. Dakle, sva taj višak novca usmjerila bi prije svega teško boljelima i podsjetila bi da smo prvi put u 26. godini u budžetu planirali 500.000 za teško onkološke pacijente. Također mi u SDP-u smo planirali smanjenje listi čekanja na način da se javne i privatne ustanove podijeli.

0: istim uslovima i po istim pravilima usmjere naši građani da imaju pravo da idu i da ne prave se liste čekanja. Također, nastavila bi, dakle, sve mi hoćemo jednu jedinstvenu federalno-kantonalnu onkološku mrežu gdje bi se kupili 4 linearna akceleratora i 4 PET-CT uređaja gdje bi se radila dijagnostika i naši građani ne bi morali ići fizički nego bi išli njihovi pod navodnike papiri. Također, osnovna primarna zaštita je porodična medicina i tu treba jako uložiti jer najvažnija je dijagnoza da bi se dalje naši pacijenti, odnosno naši građani, liječili Hvala. Na pravi način. Hvala.
1: Hvala vam, gospodine Buniću. Kako bi vi limitirali maksimalna primanja?
2: Nisam završio prvo pitanje, pa ću se nadovezati. Treći stup politike BH Zeleni je odgovorna vlast. Ovdje je upravo nedostatak odgovornosti vlasti kod ovog problema, odnosno plata u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Ove plate jesu visoke, pojedine, u odnosu na druge plate, druge ustanove. Međutim, neko je dao saglasnost tamo u Zavodu, vlast je dala saglasnost na ove plate, na ova zapošljavanja, na pravilnike, na koeficijente, na osnovicu i tako dalje. I vlast je znala kolike su plate. Godinama se zna kolike su tamo plate, međutim sad kad je Ured za borbu protiv korupcije objavio, onda je javnost se upoznala i počela je priča o tome. Znači, ovdje imamo neodgovornu vlast koja nije kontrolisala vladu, koja daje saglasnost resorno ministarstvo zdravstva. Dakle, mi imamo ovdje taj problem. Mislim da ne trebamo ni licitirati tim ljudima, imenima i tako dalje. Ima tamo svega, ima tamo i izmišljenih radnih mjesta, ima tamo i kupljenih diploma, dakle ima svega, ali ima i oni ljudi koji su radnici, koji su stručni, koji pošteno zarade tamo tu svoju platu. Dakle, ovdje bojim se da se radi o jednom skretanju pažnje javnosti na ovaj problem. Evo, rekli smo, visoke su plate u odnosu na druge. I treba ih rješavati. Ovo se vrlo, vrlo brzo, vrlo lako riješi. Premijer kantona, resorni ministar pozovu na kafu ujutro direktora zavoda, upravni odbor i kažu do pauze imate vremena da donesete nove koeficijente, novu osnovicu, novi pravilnik. Posle pauze, ako to ne rješite, ide vam smjena. Dakle, ako govorimo o odgovornoj vlasti, ako govorimo o tome da hoćemo to da riješimo, ako ćemo se populistički baviti sa ovim pitanjem i licitirati ljudima i imenima, onda to nećemo nikad ni riješiti zato što je ovako stanje tamo godinama u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Mislim da imamo i drugih problema u Zavodu, generalno u sistemu financiranja. Imamo puno većih problema. Mi imamo trenutno, deficit u Zavodu zdravstvenog osiguranja za prvih 6 mjeseci 12 miliona maraka. Ajde da pričamo o tome. Ajde da pričamo kako mi financiramo ukupan zdravstveni sistem na području Unsko-sanskog kantona. Sa evo, kolegica je rekla, ove godine 170 miliona maraka. A gdje su tu obični ljudi, gdje su tu obični građani, gdje su tu pacijenti, jel oni još uvijek nosaju infuzije, kupuju antibiotike, kupuju običan lijek i tako dalje, a mi trošimo, dakle, gdje zdravstvo koje smo imali prije 10 godina sa 50 miliona, čini mi se da je to bilo puno, puno bolje nego danas.
1: Hvala za sada, gospodine Hočić, kako bi vi rješili ovaj problem?
3: Zavod zdravstvenog osiguranja USK je zavod koji prikuplja novac od obaveznog zdravstvenog osiguranja i političke stranke se pri podjeli vlasti prvo bore za kontrolu ovoga zavoda. Ali razlog te borbe nije da bi obezbijedili bolju uslugu u bolnicama, domovima zdravlja i apotekama ili nabavili lijekove s esencijalne liste ili pak pružili neku veću pomoć pri nabavci ortopedskih pomagala. Razlog otimačenja oko zavoda je samo jedan, a to je kontrola 170 miliona maraka koje je malo prije spomenula kolegica do mene. Dakle, zahvaljujući takvim političarima, mi danas imamo zavod koji u top listi od 100 najvećih plata u javnog sektoru USK učestvuje sa 47 plata, što je preko pola zaposlenih u toj ustanovi. Godišnje ovaj zavod na plaće i troškove administracije troši 13 miliona maraka, što je otprilike oko 8% ukupnih prihoda zavoda. Isti zavod kantona Sarajevo troši svega 2%, dok federalni zavod troši svega 1,2%. Kada bi naš zavod sve o troškove na nivou 2%, uštedili bi 10 miliona maraka i to bi sigurno napravilo neku vidljivu promjenu u uslugama koje dobivaju građani.

0: građani u medicinskom sektoru. Ovakvih primjera razbacivanja sa novcem u zavodima ima mnogo, jer često služe za zapošljavanje stranačkih, najčešće nestručnih kadrova. Hvala.
1: Hvala vam. Replike su iskoristili gospođa Kulenović i gospodin Bunić, dakle po dvije. Gospodin Smlatić ima dvije replike i Hočić također. Izvolite.
2: Vrlo je teško govoriti samo za zdravstvenog osiguranja. Ovdje se u stvari radi o čitavom sistemu. Vlada, resorno ministarstvo, Zavod zdravstvenog osiguranja i kantonalna bolnica. I to je u stvari toliko isprepleteno da onda nastane jedan košmar koji je sad rezultirao sa svim ovim što mi imamo. Ali ono na što ovdje sad želim ja ispred SBB-a da istaknem posebno moment, jeste da je jedini zdravstveni sistem ovoga kantona i bolnice opterećen konstantnim tužbama dobavljača. Konstantnim tužbama koje u sebi projeciraju onda kasnije i zatezne kamate. I još interesantnije je da ti dobavljači koji ovdje naprosto sasjecaju temelje našeg zdravstvenog sistema u drugim kantonima gdje se pojavljuju dobavljači nikad nisu podnijeli nikakvu tužbu. U revizorskim izvještajima drugih kantona, sad nemam da ih navedem, nigdje nema tužbi ni fajlova za to osim na našem kantonu. Zdravstvo traži duboku analizu i da se to stavi kao ključno tematsko pitanje na prvoj i na drugoj i trećoj sjednici.
1: Hvala vam. Gospodine Hočiću, hoćete li vi koristiti svoje replike?
2: Ne, nema potrebe.
1: Nema potrebe. Dobro. Idemo mi na drugo pitanje. Drugi aspekt o kojem diskutujemo jeste odlazak medicinskih stručnjaka i manjak ljekara, specijalista u našem kantonu. Iako su primanja zdravstvenog kadra korigovana najviše kroz nove kolektivne ugovore, izazovi i dalje postoje. Pitanje koje dodatne korake treba poduzeti kako bi spriječili odlazak medicinskog osoblja i ujedno osigurali dovoljan broj ljekara, specijalista. Na ovo pitanje prvo odgovara gospođa Fatka Kulenović, izvolite.
3: Pa hvala. Ja bi još jednom rekla ono što sam rekla. Dakle, nikad se nije smjelo desiti, evo ja prva nisam to znala, znači tolika razlika u platama. Zašto? Znači, povećanje plata zaposlenim u zdravstvu jeste dobro. Ja smatram da i dalje nije još uvijek dovoljno zbog toga što oni moraju imati veće plate, moraju biti dostojanstveno i plaćeni za svoju odgovornost koju nose i u sve ono što su uložili u svoje obrazovanje, u svoje usavršavanje. Paralelno sa platama moramo pratiti i sve one uslove rada. Evo ja ću reći konkretan primjer. Sve usluge kantonalnoj bolnici i domovima zdravlja se plaćaju paušalno. To se ne smije dešavati. Te usluge se prema kliničkim centrima plaćaju prema fakturama i prema ugovorima. Ne možemo mi paušalno plaćati i naravno da uvijek fali za nešto i ovo što je kolega spominjao da pacijenti ne smiju plaćati. Prvo, ja bih rekla da se mora precizirati konkretan plan specijalizacija. Ne možemo mi dodjeljivati specijalizacije kada već doktor odlazi u penziju, kada znamo da treba i po 5 i 6 godina da bi se stvorio jedan specijalista. Drugo, posebno ću se zalagati, mi se zalažemo za deficitarne specijalizacije i subspecijalizacije i tu treba uvesti dodatne stimulacije na način kao u Evropskoj uniji. Nisi sramota prepisati. U Evropskoj uniji, pogotovo porodična, nastavljam dalje, porodična medicina koja je temelj i nedostaje ih, stalno smo to slušali u domova zdravlja, oni dobivaju stanove za najem i kasnije da to otkupe po jako povoljnim cijenama. Treće, mladi ljekar mora imati razlog da ostane. Pored specijalizacije, on ima, mora imati način da se educira plaćenu edukaciju i da ima siguran rad. Pokrenula sam jako važnu inicijativu u Skupštini da se napravi jedan registar i da se napravi plan mjera i svih rokova kako će se to završiti. I četvrto, ne smijemo zaboraviti i ovaj medicinski kadar i tehničare. Njih isto moram posmatrati kao dio cijelog zdravstvenog sistema i njima također povećati stimulacije i plaće za smjenski rad, prekovremeni rad i omogućiti im dodatne edukacije. Naravno, za sve ovo ja ću se boriti i na višim nivoima, jer mnoge ove nadležnosti nisu samo na kantonu, nego su i u federaciji.
1: Da, hvala vam, iskoristili ste svoje dvije replike. Gospodine Buniću, kako spriječiti odlazak medicinskog osoblja?
4: Vidite, zdravstvo je podijeljena zajednička nadležnost federalnog i kantonalnih nivoa. Vezano za ove zadnje izmjene

0: kolektivnog ugovora i povećanja ovih plata, ja vjerujem da se ne radi o nikakvom predizbornom potpisu i obećanju od nekih 500 maraka za ljekare, 250 za medicinsko osoblje, obzirom, već sam rekao, da imamo jedno lošije stanje u prilivu prihoda Zavoda zdravstvenog osiguranja, imamo već ostvaren deficit od 12 miliona maraka za prvih 6 mjeseci. Znači, ne znam kako će zdravstvene ustanove, prije svega naša kantonalna bolnica i domovi zdravlja, izvršiti ovaj kolektivni ugovor, ovo što je neko sjeo i dogovorio. Znači, ja mislim da zdravstvene ustanove nemaju financijsku mogućnost da realiziraju ovaj dio. Vezano za plate naših ljekara, mislim da su one poprilično realne i solidne, da možemo govoriti o tim platama. Nisu to plate 3000, što se često kaže. To je osnovna plata. Kada mi govorimo o primanjima naših ljekara, specijalista, prije svega u kantonalnoj bolnici, onda mi govorimo o iznosu sredstava od 7 do 8000 maraka na mjesečnom nivou, sa dodacima, sa dežurstvima, sa pripravnostima i tako dalje. Dakle, to sve se financira iz istog budžeta. Iz istog budžeta. Mislim da trebamo u ovom primarnom dijelu, u našim domovima zdravlja, vezano za ovu porodičnu medicinu, da tu trebamo pojačati, jer mislim da je tu najmanje imamo dobrih, kvalitetnih ljekara. To je ipak prva ona borbena linija gdje građani su svakodnevno, gdje dolaze i tako dalje. Mislim da taj dio nam nije dobar i da tu trebamo ulagati više sredstava, dakle, u ovaj dio koji se odnosi na ljekare porodične medicine i medicinsko osoblje u tim domovima zdravlja. Dakle, tu imamo još posla, puno je posla, govorili smo o tom budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja koji je 180 miliona, imamo kvalitetnih ljekara, mi imamo dobre ljekare, kvalitetne ljekare, međutim, mi ovdje nemamo odgovorne vlasti i mi nemamo ovdje upravljanja. Dakle, kvalitetnog upravljanja, da sa toliko sredstava pružimo našim građanima što bolje usluge u zdravstvu. Dakle, mi imamo taj problem, imamo sredstva, imamo stručno osoblje, ali nemamo menadžment.
1: Isto pitanje za gospodina Hočića, izvolite.
2: Evo, na 10.000 stanovnika u Unsko-sanskom kantonu radi 6 doktora. U kantonu Sarajevu čak 22, a u Zeničko-dobojskom 14. Procjena je da našem kantonu nedostaje nekih 100 doktora medicine, da bi uopšte taj sistem prodisao bar na škrge. Stvari će ubrzo postati još gore, jer preko 30% doktora medicine stariji su od 55 godina. Ovdje rješenje je poprilično jednostavno. Treba izjednačiti materijalni status medicinskog osoblja sa kantonama koji nam predstavljaju direktnu konkurenciju, a koji imaju slične ekonomske pokazatelje. Tu prvenstveno mislim na Zeničko-dobojski, Tuzlanski i takve kantone. Ovo bi omogućilo zadržavanje postojećeg medicinskog kadra, ali i omogućilo povrat doktora i specijalizanata po završetku obrazovanja u Unsko-sanski kanton. Osim toga, odmah treba uspostaviti sistem obaveznog stipendiranja učenika koji tokom srednjoškolskog obrazovanja ostvaruju odlične rezultate. Procjenjuje se da svega 7 do 10 učenika sa Unsko-sanskog kantona upisuje medicinski fakultet, ali ih dosta je odustane zbog težine fakultete i zbog materijalnih troškova kojim su izloženi. S druge strane, nam 10 ljekara godišnje odlazi u penziju. Pa čak kada i ne bi gubili doktore u trci ili sa drugim zdravstvenim sistemima, ubrzo mora doći do kolapsa. Cilj mora biti 50 studenata medicine godišnje, što bi moglo vraćati negdje oko 25 doktora medicine, a to bi za nekih 15 godina stvari po pitanju ljekara dovelo u red.
1: Hvala. Gospodine Splatić, kako riješiti problem u zdravstvu?
3: Ovdje je bilo pitanje kako zadržati doktore, medicinske sestre, medicinske radnike da ne idu. Po meni je ključno ovdje problem leži u kriminalu, zloupotrebama, devijacijama u zdravstvenom sistemu koji počinje naprosto od tačke A do tačke Ž. Imamo 22. godine vlada federacije donijela je zakon o konsolidaciji zdravstvenih ustanova kojim je bilo potrebno i bio cilj da se riješe pitanje dugova za poreze, dugova prema dobavljačima i još određeni dugova koje su opterećavale sisteme. Svi su očistili osim Unsko-sanskog kantona. Kod nas je ostala trakavica dugova i tužbi nepromijenjena. S druge strane imate situaciju sa potpunom urušavanjem Zavoda zdravstvenog

0: osiguranja koji, pored svega toga, knjiži u prvi šest mjeseci 12 miliona gubitaka. I sad kako da mi to riješimo? Pa riješiti samo tako što će se otkloniti ono što predstavlja devijaciju. Što ćemo dovesti do toga što sada curi na druge strane, da ćemo to uložiti u zbrinjavanje majki, porodilja, invalida, penzionera i da ovaj kanton ima snagu i ima sredstva ako to riješimo da to profunkcionira. Ovako mi nećemo moći zadržavati ni doktore ni liječnike. Uzmete platu liječnika, ovdje se ne bi malo složio sa kolegom, plata je jedno, naknade su drugo. Uzimam produžetak. A plata je ono što je plata. To što vi dobijate u noćnom radu ili ovo, to nije plata, to se drugačije računa. A molim vas, uzmete sad samo jednu situaciju. Mladog čovjeka i mladu ženu i još ne daje Bože ako obodve rade u bolnici ili u nekoj klinici, samo ne u zavodu, neka mi neko objasni, neka mi dođe neki stručnjak i ekonomski ekspert pa mi kaže kako će on kupiti kvadrat stana, kako će se osigurati stambeno pitanje, kako će osigurati život djetetu i djeci, školu i sve ostalo. Nemoguće. I još kad imaju nesigurnost na radnom mjestu, ko će ući u kredit?
1: Druga replika, možete?
0: Evo druga replika. Znači, kako da on bude siguran? I onda naprosto oni nisu više u poziciji da ponekad im nije plata primarna. Ta nesigurnost je užasna. Kakav je sad sigurnost ako dođete do toga da imamo gubitak od 12 miliona? Kako će se sada rješavati to reflektirati na ove što su dobavljači? Ovi će dobavljači tek stisnuti novim tužbama, novim zateznim kamatama i mi upadamo u taj kovitlac dugovnog ropstva kojega se zdravstvo može izaći samo jednom dubokom, dubokom reformom i uspostave profesionalizma odmačnjanja politike i zdravstva.
2: Gospodine Hočić, imate dvije replike na raspolaganju ukoliko želite.
3: Pa mislim da nema potrebe, svi smo mi u stvari zaključili o čemu se ovdje radi, dakle radi se o neodgovornom trošenju sredstava, radi se o tome da bi trebalo promijeniti sistematizaciju tamo i početi štediti novac. Ja sam već i rekao kako bi se to moglo uraditi, dakle ako kanton Sarajevo može da radi takav posao, ne vidim razloga zašto i mi to ne bi mogli. Moramo samo biti odgovorniji kao društvo. Naravno, svi slažemo oko toga da to treba uraditi, sad je na biračima da ocjene ko će to sprovesti u djelo.
2: Hvala. Idemo dalje, dakle treće pitanje, treća tema, dotiče se demografske krize u kantonu i neophodne pomoći mladim bračnim parovima u procesu zasnivanja porodice. Statistika pokazuje da je broj novorođenčadi na području kantona u proteklih 20 godina opao za više od 50%. Kakve konkretne podsticajne mjere s kantonalnog nivoa planirate uvesti kako mlade porodice ne bi odustajale od djece zbog ekonomske nestabilnosti i neriješenog stambenog pitanja? Gospodine Buniću, vaša minuta i pol.
4: Vidite, mi imamo duplo manje djece rođene u odnosu na prije nekih 15 do 20 godina. Prije je bilo oko 3000, sad imamo već 1300-1400 na godišnjem nivou. Dakle, to je poražavajuća cifra, međutim, mi moramo znati da su roditelji otišli van i da se ta djeca rađaju u Sloveniji, u Austriji, u Njemačkoj, u Švicarskoj, dakle, zapadnoevropskim zemljama. Ono što je riješeno, čini mi se, poprilično dobro, evo i ova stambena politika, stambeno, sve više mi imamo ti subvencija i za rješavanje prve nekretnine, evo vezano i za, na državnom nivou, za povrat PDV-a na prvu imovinu. Imamo naš kantonalni fond za stambeno zbrinjavanje, dakle, koji također radi određene stvari, sufinancira, ali ono što je suština jeste politička i ekonomska stabilnost na području Unsko-sanskog kantona, zbog čega ljudi najčešće odlaze. Dakle, mi moramo imati kvalitetnu platu. Evo, od početka emisije pričamo o određenim platama, o visinama plata u pojedinim ustanovama, o visini plata naših ljekara i tako dalje. Evo da napomenem kolegu, dakle, naši ljekari su u nekakvoj zlatnoj sredini vezano za plate na nivou drugih kantona, dakle svih 10 kantona, sa ovim povećanjem bi došli do četvrtog mjesta po iznosu plata. Dakle, daj Bože da su te plate i veće i svima, i ne samo ljekarima, nego i medicinskom osoblju, ali evo, vidjet ćemo kad ćemo biti u prilici. Dakle,

0: suština je ekonomska aktivnost, suština su te dobre plate da bi ljudi planirali i jednostavno ostali. Ovdje što se tiče mjera, dakle, mi moramo uvesti taj doplatak za sve. Ja sam o dječjem doplatku pričao prije 10 godina i inicirao i tako dalje. Dakle, mi moramo uvesti to pravo za sviju, moramo uvesti besplatan vrtić, dakle, bio on to javni ili privatni vrtić za svu djecu. Dakle, mi još uvijek imamo i naše porodilje koje su, evo, posebno u privatnom sektoru, koje osjete određeni pritisak, dakle, kad se odluče za trudnoću, za rađanje djece i tako dalje. Dakle, još uvijek je to onako pomalo pod pritiskom. Dakle, to se ne smije dešavati. Dakle, mi moramo poticati i stimulisati, dakle, one koji žele da žive ovdje i koji žele da zasnuju porodice, imaju više djece.
1: Hvala vam, gospodine Hodžić, isto pitanje za vas.
2: Pa evo, kolega Bunić je iznio podatke oko toga koliko je djece rođeno prije nekih 15-20 godina, koliko ove. Mislim da mi svi svjedočimo tome da je nas ovdje sve manje i manje. Ja kada sam počinjao da radim u Bihaćkoj gimnaziji, negdje 2005. 2006. godine, mi smo upisivali 211 učenika u 7 odjeljenja, danas smo sretni ako upišemo 80. Dakle, govorimo o više nego 50% gubitka učenika, to je u stvari refleksija samo na gubitak populacije. Na materijalnom polju su neki pomaci napravljeni, to smo već čuli. Dakle, oni jesu maleni, ali činjenica da se nešto dešava. Dakle, ima neki federalni dječji doplatak u iznosu od 200 maraka, postoji 1000 KM jednokratne pomoći za sve porodilje u federaciji, a Junsko-Sanski kanton je nedavno počeo sa naknadom od 150 konvertibilnih maraka za porodice koje imaju troje ili više djece. To su politike koje je upravo pokrenula naša stranka u kantonu Sarajevo, a onda u periodu od 2018. 2022. godine, a onda su implementirane i na drugim mjestima u nekom od obima. Povrat PDV-a na kupnju prve nekretnine, što smo također čuli od kolege Bunića, je također počeo se primjenjivati u cijeloj državi nedavno, a inicijator zakona je upravo bila naša stranka, odnosno Niha Duk i Mija Karamehić-Abazović. Međutim, ovaj pad broja stanovnika i loša pronatalitetna politika, finansijski razlozi jesu definitivno jedan od razloga. Međutim, puno veći razlog jeste odlazak mladih ljudi van granica BiH. Nastaviću. Odlazak izvan granica BiH i to ima mnogo razorniji efekat nego finansijski razlozi. Naime, nedostatak novca i nerješeno stambeno pitanje, oni samo odgađaju roditeljstvo, dok iseljavanje trajno uklanja najvitalniji dio naših stanovništva. Mladi ne odlaze zbog trenutne plate i loših uslova. One odlaze zbog nedostatka dugoročne pravne, ekonomske i političke sigurnosti u kojima bi odgajali svoju djecu. Svima nam je to jasno.
1: Hvala vam, gospodine Smlantiću. Kako stimulisati mlade na rađanje?
3: Mi se ovdje, čini se, malo previše držimo tog nekakvog državnog sektora. U stvari, realni sektor je ključ. Svi žive od realnog sektora. Budžeti se pune iz realnog sektora. Sve se, takse se pune, porezi se pune iz realnog sektora, od ljudi koji rade u fabrikama, a to je sad na prste prebrojati, od ljudi koji rade po tržnim centrima, od ljudi koji rade u privatnim poduzećima, bez obzira o kojim se vrstama usluga radilo ili proizvodnje. Ono što je ovdje krucijalno, ja ću se sad pozvati, a moram to da pročitam da ne te pogriješio, znači, procentualno, šta čini prosječnu korpu, potrošačku? Troškovi prehrane 43%, prosječne potrošačke korpe, obrazovanje i kultura 18,37, stanovanje i komunalne usluge 11,56, odjeća i obuća 10,56, higijenske potrepštine 6,83%, održavanje domaćinstva 3,94, prijevoz 3,94 i dolazimo do 3,810 maraka. I sad gledajte paradoks za mlada čovjeka, ali i čovjeka koji ima i bolju platu. Vlada federacije je donijela ono platu da ne može biti ispod 1100 maraka. Sad nek mi se nađe neki virtuoz, matematičan Einstein, da mi ti 1100 maraka ovdje sve ovo pokrije. Nek mi se nađe i ja ću onda biti ono za Nobelovu nagradu, produžavam. Ono što je ovdje još jako važno, kada čovjek se suoči sa ovom činjenicom, onda znači njegov standard počinje da se smanjuje do takvih granica da to ide ispod ljudskog dostojanstva. Ide na najjeftinije pijace da kupuje veš, odjeću, kupuje najjeftinije sapune, hrani se tako jeftinom hranom jer ne može sebi priuštiti dobru hranu, kvalitetnu hranu i šta mladom čovjeku ostaje?

0: da živi u iluzijama od patriotskih izjava, jer ekonomija to ne trpi. Ostaje mu da spakuje kofere i osigura svojoj djeci u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj dobru zdravstvenu školu, zaštitu, školu, posao i sigurnost. To se mora promijeniti.
1: Imate još 26 sekundi.
0: Evo to. Ali znači nije problem. Znači suština je u tome što mi moramo promijeniti odnos prema privredi. Mi moramo dovesti investitore koji će ovdje poput Megleja. Uzmite samo jednu situaciju. Maknite Megle sa Unsko-sanskog kantona i mi smo završili. Hiljade proizvođača, stočara, kooperanata ne bi imalo kud ni sa kravom ni sa mlijekom. Znači mi moramo promijeniti potpuno logiku, ne zadovoljavati se sitnim pričama da ovo ili ono. Ovdje treba da se uradi duboka reforma u svim segmentima funkcionisanja kantona, države, jedne od država koje čine savez u federaciji.
1: Hvala vam. Gospođo Kulenović, minuta i pol.
2: Hvala. Dakle, nije danas dovoljno govoriti samo rađajte djecu. Mi moramo govoriti i o onom što smo mi uradili. Ja ću slobodno reći, mi u SDP-u smo jako puno uradili, kako na kantonalnom, tako i na federalnom nivou. Kada smo mi u prošlom mandatu, u Skupštini govorim, nekako stidljivo uvodili te demografske mjere, teško je to nalazilo na razumijevanje. Danas mi imamo da imamo subvencioniranje prvog stambenog pitanja za kupovinu prve nekretnine, u iznosu 8000 konvertibilnih maraka, također zakupnine do 400 konvertibilnih maraka, nekad je to bilo puno manje. Također na federalnom nivou, ovo što je već neko spomenuo, znači imamo povrat PDV-a, ali ja bih podsjetila u prvom mandatu da smo mi u SDP-u donijeli izmjenu zakona, evo kolega Agan Burnić će sigurno toga sjetiti, da smo mi prvi, čak i prije federacije, donijeli odluku oslobađanja plaćanja poreza na kupovinu prve nekretnine. Drugo, moramo znači u Unsko-sanskom kantonu porodiljne naknade su povećane na 550 konvertibilnih maraka, dok su u federaciji sa nula došli na 1000 maraka. Mi u svom planu imamo da ih podignemo na 2000 konvertibilnih maraka. Također, što se tiče dječjeg doplatka, on je bio onako isto u povoju na Unsko-sanskom kantonu i prebačen na federaciju. Sad on jeste 195 konvertibilnih maraka tačno, ali on u budućnosti, i mi to smo platom kada su nas svi napadali, da je to moguće, i tako ćemo i sa dječjim doplatkom, znači to je 300, ići ćemo na 350, idem dalje, na 350 konvertibilnih maraka i kada to saberemo to je 4200 maraka godišnje. To nije malo. Moramo reći također na federalnom nivou uvedena je kategorija roditelj njegovatelj i on je uduplana su ta sredstva, 1027 konvertibilnih maraka. Posebno pažnju se mora posvetiti vrtićima. Znači, on je najosjetljivoj kategoriji. Mi u SDP-u smo radili na proširenju vrtićkih kapaciteta. Izgrađuje se ovih dana, završava se vrtić u Bužimu, ali imamo problem da nisu jednake cijene za javne i privatne. Ja predlažem i mi ćemo to uraditi, dakle, da se subvencionira razlika, da nijedno dijete ne bude različito tretirano, da se subvencionira razlika ova za privatne vrtiće, kako bi bila ista cijena roditeljima prilikom plaćanja djece. A ono što je najvažnije i politika svih politika demografskih mjera je zaposlenje, znači da bude javno, transparentno i mladi ne bojte se prijaviti ako neko je zaposlen, a vi ste bolji od njega. Ja zagovaram odgovornu kadrovsku politiku i na kraju ću evo samo još dodati. Dakle, najponosniji smo na neradnu nedjelju jer ima 100.000 zaposlenih u trgovinama i oni danas ravnopravno kao i mi svi u javnom sektoru imaju pravo da se druže i porodice uživaju zajedno.
1: Hvala vam. Gospodine Hođiću, ostala vam je jedna replika. Želite li iskoristiti?
3: Ne, hvala.
1: Dobro, mi otvaramo četvrto pitanje, tiče se uslova studiranja i perspektivi koju pruža Univerzitet u Bihaću. Pitanje za vas, predložite tri jasna i provedive rješenja koje biste realizovali u narednom četvrogodišnjem periodu radi postizanja, odnosno podizanja studentskog standarda i privlačenja većeg broja upisanih studenata na naš univerzitet. Na ovo pitanje prvi odgovara Jasmin Kožić. Izvolite, minut i pol.
3: Ovaj program bi mile za pohvalu, jel, i iznosi nekih 7 konvertibilnih maraka koji pokriva, ja, i to mislim da je ogromna pomoć našim studentima jer je osigurano nekih 800.000 maraka u budžetu. Jel. Međutim, zakon o studentskom standardu je usvojen u martu 2018. godine i tim zakonom se studentima priznaju neka prava, to je pravo na smještaj, pravo na ishranu.

0: stipendiju, kredit i zdravstveno osiguranje. Znam je zašto se čekalo skoro 8 godina da ovo zaživi. Dakle, nadležno ministarstvo imalo neki rok od 90 dana da donese pravilnike koji pobliže preciziraju realizaciju ovakvih prava. Jedno od prava koje se također spominju kada su studenti u pitanju je i pravo na stanovanje. Mi znamo da studentski dom, osim onaj u sastavu Islamskog pedagoškog fakulteta, čije je kapacitet 90 kreveta, ne postoji. Izgradnja doma je u ovom trenutku na dugom štapu, ali zasigurno nešto što treba planirati. Umeđu vremenu, ministarstvo ima zakonsku mogućnost da putem javnog poziva izabere privatne smještajne kapacitete, da bi omogućilo jednostavno studentima ostvarivanje ovih prava. Uslove koje trebaju ti smještajni kapaciteti ispunjavati se propisuju pravilnikom. Koncept je dosta sličan ovome konceptu za hranu, zato što ne postoji studentska menza. Evo, završit ću. Ja bih napomenuo, ovdje treba povećati sredstva kad su pitanje napredovanja akademijskog osoblja u univerzitetu da bi bilo neovisnije.
1: Hvala vam. Gospodine Smlatić, izvolite, minuta i po.
2: Evo, ja ću kod ovoga pitanja, kao i kod pitanja o propisivanju kolektivnog ugovora za ljekare i medicinske radnike, reći jedan vrlo bitan detalj. Potpisali ste ugovor, ali da mi prvo recite kako ste osigurali financijska sredstva. Pustimo taj populizam. Mi ovdje imamo, kad su u pitanju naši studenti, đaci, čak i đaci srednjoškolci, jer Bihać je centar za mnoge srednje škole koje nemamo u drugim gradovima, a za studente da ne govorim, imamo situaciju, i to želim da ovdje da napomenem, a to je bilo prije 20 godina. Uvaženi akademik Isak Karabegović napravio je idejni projekat i inicirao da se u Bihać izgradi kampus univerzitetski. Kampus univerzitetski rješava sva pitanja. I restoran za ishranu, i dom za studente, i on se u biti, a to je u najvećim školskim centrima ili univerzitetskim centrima na svijetu, ja sam malo se zanimao za u Americi kako to funkcionira, i oni pored toga to postaju tehnološki parkovi. To je jedan novi način u skladu sa novim tehnologijama, u skladu sa novim promjenama, gdje ti u tom kampusu rješavaš sve. Mi u stvari nemamo ništa. Kao što imamo vladu koja ima ministarstva po tuđim kućama i po tuđim avlijama, tako imamo i univerzitet. Od kad je on nastao do dan današnjega, on funkcionira na način da je na 100 mjesta. Zar nismo u stanju, zar mi Krajišnici nismo u stanju da nešto napravimo? To me interesuje. Me interesuje zbog čega imamo taj otklon da napravimo nešto dobro. Zbog čega se bojimo krenuti u prave projekte, u istinske projekte, u istinske investicije. Zašto se bojimo zadužiti? Zašto ne razmišljamo da nešto se napravi za sljedećih 50-20 godina? Da su tada imali sluha. Ono što je predlagao akademik Isak Karabegović, mi bi danas sigurno imali barem 50% završenog kampusa. Ovako nismo ništa napravili. I ja se obavezujem da ću odmah po ulasku u Skupštinu inicirati i insistirati da akademik Isak Karabegović se uključi i da krenemo u realizaciju ove ideje, bez obzira što se s njom zakasilo 20 godina.
1: Imate još 25 sekundi.
2: Dosta, god presjeko.
1: Gospođe Kulenović, izvolite.
3: Dajem.
1: Izvolite, gospođe Kulenović.
4: Ovako, ja bi ovdje mogla govoriti satima, kao što znate. Dakle, moram podsjetiti samo da smo mi u klubu SDP-a, je prepoznata ideja prije svega mene kao inicijatorice i podržana u klubu i od naših ministara, a to je upravo da, ja sam rekla da radim 30 godina na univerzitetu, tačnije tehničkom fakultetu, a sljedeće godine univerzitet slavi 30 godina. Tačno je da mi nemamo niti smještaja, niti studentske ishrane, i upravo me to ponukalo da u ime kluba iniciram, ako niste pratili, dakle, da idemo na subfinanciranje i ishrane i smještaje. U prvoj fazi smo završili ishranu i moram reći da je to bio mukotrpan posao. Evo, samo navešću da sam ja predložila inicijativu u maju 24. Ona je prihvaćena u oktobru 24. A kroz 15 koraka, čak izmjene nekoliko zakona, mi smo to realizirali u januaru ove godine, i to je zaživilo. U budžetu obezbijedilo 800.000 konvertibilnih maraka, i moram reći da sam posebno ponosna na to da sam ja kao profesorica insistirala da cijeli projekt, ja sigurno mogu reći projekt, zajedno sa ministarstvom, univerzitetom, tehničkim fakultetom i unijom studenata, provedu studenti tehničkog fakulteta, i na tome sam im posebno zahvalna. Također, druga faza je upravo subvencioniranje

0: a i poslodavaca. I to bi ulazilo u njihovo radno iskustvo i praksu postizali. Također mi imamo jedan drugi problem, a to je pravo na zdravstvenu zaštitu naših studenata, da ponovo imamo studentsku ambulantu i ono što je najveća rak rana i zašto imamo manje studenata, a to je da uvedemo deficitarne stipendije za deficitarna zanimanja, jer imamo opet manjak profesora, svih profila, jel tako, i da imamo prevoz do Žegara i upravo je u fazi kupovina minibusa kako bi studenti imali prevoz i bio ravnopravni sa svim studentima koji su u centru grada.
1: Evo, gospodine Buniću, kako podići studentski standard i privući veći broj upisanih studenata?
2: Ovo je jedna od mjera, evo, kolegica profesorica Kulenović je inicirala i evo zaživjela je. Dakle, evo, ja nemam problem da čestitam profesorce Kulenović. Međutim, mi imamo puno većih problema u visokom obrazovanju i generalno u obrazovanju. Najznačajnija odluka koju je Skupština kantona donijela u 30 godina, preko 30 godina postojanja, je upravo odluka o formiranju univerziteta u Bihaću. Danas nam fali tih velikih, hrabrih odluka, dakle da, daj Bože da budemo uskoro u prilici da donesemo odluku o formiranju kliničkog centra umjesto kantonalne bolnice. Daj Bože da budemo u prilici da formiramo medicinski fakultet, dakle mi imamo neke gradove, neke privatne medicinske fakultete i tako dalje, a mi evo kao kanton se ne odlučujemo da formiramo medicinski fakultet. Mislim da su to velike i snažne poruke našim građanima, upravo na tragu svega onoga što smo pričali do sad, da ljudi planiraju ovdje živjeti, da vide ovdje perspektivu, dakle nama treba tih velikih odluka. Naravno, mjere da su taj kampus, dom za smještaj i tako dalje. Međutim, mi moramo znati da trenutno imamo preko 400 miliona budžeta Unsko-sanskog kantona. Mi bukvalno, evo, na prste jedne ruke možemo prebrojati koje nove škole smo napravili u 30 godina postojanja. Vrtiće, evo, nismo napravili, uglavnom mi to obnavljamo, krpimo i tako dalje, vezano i za kantonalnu bolnicu, za domove zdravlja. Nismo napravili niti jedan dom zdravlja novi. Dakle, da ne govorimo o nekim centralnim, osnovnim, srednjim školama, dakle, koje će biti po evropskim standardima, koje će obezbijeti bolje, kvalitetnije obrazovanje. Dakle, ovdje je suština kvalitet u obrazovanju. Dakle, i tih naših studenata i osnovaca i srednjoškolaca, dakle, mi imamo taj problem. Mi generalno, vlast mora prestati obrazovanje gledati kao trošak. Obrazovanje nije trošak, obrazovanje je investicija u budućnost. To sve razvijene evropske, zapadnoevropske zemlje rade. Mi još uvijek gledamo, evo, i naše prosvjetne radnike i ulaganje u te škole, gledamo kao nekakav trošak pa računamo koliko oni budžeta troše, budžeta Unsko-sanskog kantona. Dakle, mi moramo prestati to, promijeniti pristup obrazovanju i ljudima koji rade u obrazovanju i koji odgajaju i obrazovaju generacije koje dolaze.
1: Hvala vam. Gospodine Hođiću, ćete li nešto dodati? Imate dvije replike.
3: Pa evo, iskoristit ću jednu repliku da se nadovežem na ovo što sam čuo sada. Mislim, drago mi je da su neke stvari pokrenute s mrtve tačke i slažem se s kolegom Smačićem, jel, da treba da se napravi jedan kampus u kojem bi jednostavno bile sve ove stvari koje su neophodne za neki normalan život studenata, kad se radi o domu, o menzi, o jednostavno fakultetima gdje bi se ta nastava odvijala. On je rekao, zar nam nedostaje hrabrosti nama krajišnicima? Mislim da je on svjestan da nama hrabrosti krajišnicima ne nedostaje. To smo i pokazali u jako teškim trenucima. Nama nedostaje mudrosti. Dakle, činjenica je da smo mi zauzeti sa nekim drugim stvarima ovdje, da nam je sve važnije od stvari koje su stvarno bitne u životu, kao što je rekao kolega, to su obrazovanje, zdravstvo i tako dalje. Dakle, bavimo se ovdje sa nekim besmislenim svađama, umjesto da rješavamo neke životne probleme, a siguran sam da to možemo.
1: Hvala vam. Posljednja tema ove debate fokusirana je na suzbijanje nasilja nad ženama i odgovornost nadležnih institucija sistema. Tragični slučaj femicida i porodičnog nasilja iznova nameću dilemu da li su nadležne službe mogle djelovati ranije i spriječiti ishod. Pitanje za goste, koje bi se konkretne zakonske izmjene ili mehanizme kontrole izvršne vlasti pokrenuli kao zastupnik kako bi policija i centri za socijalnu pomoć pravovremeno reagovali, zaštitili žrtvu nakon prve prijave. Na ovo pitanje prvi odgovara gospodin Šefik Smatić.

0: to mi je na neki način bio posao. I tamo krajem 80. i poslije. Dakle, gledajte ovako, i u ume današnjem vremenu i u današnjim okvirima zakonskim, policija kod nasilja ima sasvim adekvatne oblasti, a to je da trenutno zaštiti žrtvu i da je procesuira. I ovom prilikom želim da gledaoce upoznamo i slušaoce Radio Televizije Svakog tona, da u slučaju prijavljenog nasilja, ugrožavanja života žrtve ili djece i tako dalje, najčešće je to žena, policija ima ovlaštenje da uđe u objekat, kuću, stan bez sudskog naloga, to moraju da znaju. Policija može poduzeti mjere, prinudne mjere, ukoliko zatekne da su ugroženi životi žrtve ili žrtava i da istoga liši slobode i istoga sprovede u policijsku upravu, te da nakon toga podnese prekršajnu ili krivičnu prijavu, ovisi o težine. I što se tiče policije, policija tu odrađuje sve svoje. Kad dođemo do tužilaštva, tužilaštvo odradi sve svoje, dođemo do suda, sud odradi i bez obzira što je policija donijela i recimo rješenje o zabranu priloženja i to ima ovlaštenje, u stvari vi sistemsko kvalitetno rješenje nemate. Zato je potrebno da se doradi krivični zakon na način da se stvarno maksimalno zaštiti žrtva od nasilnika i od siledžije. Osim tog što, kroz sigurnosne kuće, moramo imati u vidu jedan od ključnih problema kada su žene žrtve. U najvećem postotku žene su ekonomski ovisne od siledžije, žene nemaju mogućnost da uzmu svoju djecu i odu od kuće i ona naprosto često pristaje na nasilje, da trpi nasilnika, često sredina oko nje okreće glavu, taj isti nasilnik dođe i u džamiju i u crkvu, on fino stane u prvi red u saf, svi mu se klanjaju i pozdravljaju ga, sredina neće da pokaže da takve ljude treba jednostavno izopćiti. Mora se promijeniti odnos prema siledžijama, kako u pravosuđu, tako u novim propisima, ali i u sredini, da znaju da nisu prihvaćeni. U suprotnom, ti nećeš se tako lako riješiti takve osobe. A žene se moraju zaštiti pod svaku cijenu. Siledžija mora znati da postoji država i da će država reagovati vrlo žestoko.
1: Hvala vam. Gospođo Kulenović, kako zaštitite žrtvu nakon prve prijave?
2: Pa tako je. Alarmantni su podaci, znači samo zadnji statistički podaci za dvije godine kažu da od 31 ubistva u federaciji, 17 ubijenih žena je od njihovih partnera. Dakle, ja bih krenula redom. Znači, prvo moramo mnogo zbiljnije kontrolirati rad centara za socijalni rad. Svaki slučaj visokog rizika mora imati dokumentovanu procjenu rizika plana zaštite i odgovornu osobu, jer mi smo to obavezni kao Bosna i Hercegovina koji smo ratifikovali Istanbulsku konvenciju. Zatim, mnogo više ulagati u prevenciju. Prevencija je ključ svega. Rad sa djecom, mladima, policijom, da djeca prepoznaju nasilje u školi, kod kuće i tako dalje. Da ne misle da je neko ponižavanje, ekonomsko uskraćivanje, izazivanje i tako dalje i neka porodična svađa, da to nije nasilje. Znači, prevencija prije svega. Zatim, važno je istaći da je federacija u martu 25. godine donijela zakon o zaštitu od nasilja, koji je predvidio udaljavanje nasilnika iz stana. Jer dva put smo kažnjavali ženu. Jednom što je maltretirana, a drugi put zato što je ona morala ići u sigurnu kuću sa djecom. Danas se to više ne dešava, osim u iznimnim slučajevima. Zatim, izmijenjen je krivični zakon u kojem je uvrštena teško ubojstvo ženske osobe, znači femicid, sa najmanje 10 godina i više dugotrajnog zakona. Međutim, posle tog zakona, koristim replike, sjetit ćemo se dva teška ubistva, Aldina u Mostaru i Elme u Sarajevu. Ja bih predložila konkretnu mjeru. Opet kažem, nije sramota kopirati u Evropskoj uniji, znači mislim da je konkretno u Švedskoj, imamo model da žena ima narukvicu gdje će alarm stisnuti, a da nasilnik ima nanogicu gdje će istog trenutka, znači sve elektronski povezano, opet ponavljam, mi danas živimo u doba moderno. Sve se može informatikom riješiti i zaštiti, a najvažnije je ovo što je neko spomenuo, da žene koje ne rade, da se one ekonomski osnaže, da im se pomogne i kroz kantonalne i kroz federalne budžete, da one se obrazuju, da se izvrše prekvalifikaciju, da one, tako je, kako bi one mogle biti neovisne od nasilnika. A kada se, nažalost, dogodi femicid,

0: samo pričamo o tome i po Facebooku to bude vijest i zaboravi se za nekoliko dana. Znači, zakon se je onoliko vredi koliko se on sprovodi. Dakle, ja bi zaključila na kraju da je najvažnije su tri riječi. Prevencija, zaštita i odgovornost. Cilj je da žena danas koja prijavi nasilje da ostane živa, da ona ne bude vijest u crnoj kronici.
1: Hvala gospođu Klenović i gospodine Buniću. Isto pitanje za vas, minuta i pol.
2: Ovo su strašni zločini. Vjerujem evo da već su neki procesuirani i već imamo prve presude. Dakle, intenzitet je bio u zadnjih par godina vezano za ovaj zločin femicida. Propisi su ovdje državni i entitetski, koji su mijenjani, dakle, kad se ovaj problem pojavio, odnosno zločin u većem obimu, mijenjano je i ovo što je kolegica Kulinović govorila, dakle, to je definirano kao femicid. Dakle, mi imamo dovoljno zakonskih propisa i dobro definirano, ovdje samo postavljamo pitanje, posebno sa ovog lokalnog i kantonalnog nivoa, imamo li službe, institucije koje će provoditi propis i koje će adekvatno, brzo i efikasno kažnjavati počinioce ovih strašnih djela. Ovdje sad dolazimo na pitanje da li policijski istražni organi imaju dovoljno kapaciteta i jesu li dovoljno obučeni. Imaju li naši pravosudni organi, tužilaštvo, sudovi, dakle, tu mogućnost da brzo i efikasno sankcionišu počinioce ovih strašnih djela. Ovdje dolazi u pitanje i rad naših centara za socijalni rad, našeg resornog ministarstva zdravstva i socijalne politike. Mi ovdje se uglavnom bavimo zdravstvom, a ova socijalna politika uvijek je tamo negdje iza. Pa onda kad vidimo još ko su na ministri zdravstva, evo i neki aktuelni, neki prije, neki koji su bili imenovani i tako dalje. Dakle, ne znam kako ljudi prihvataju toliku odgovornost da se bave ovim složenim problemima u društvu. Tako da dolaze nam na naplatu, nažalost, i ta nestručnost, dolaze nam naplatu te kupljene diplome, dolaze nam na naplatu ta stranačka zapošljavanja, evo i po ministarstvima, po centrima za socijalni rad i tako dalje.
3: Druga replika.
2: Tako da ovo je jedno kompleksno pitanje na koje društvo mora imati odgovor. Zakoni su jasni. Evo, ponavljam, evo danas mi vidimo i u našu policiju, dakle, evo bivši ministar gospodin Splatić zna otprilike kako je to bilo prije 10 godina. Danas u našu policiju, naši policijski službenici, nažalost, bukvalno da nemaju nikakvih provjera sigurnosti. Dakle, svega i svašta je ušlo u policijsku strukturu. Hvala. A ti ljudi trebaju provoditi zakone koje ova država ima.
1: Hvala vam, gospodine Hočić. Koji je vaš odgovor na ovo pitanje?
4: Evo, na osnovu izlaganja mojih kolega, mislim da je sasvim jasno da sistem ne funkcioniše. Dakle, mi tu imamo problem, ali ono što je bitno jeste da žrtva po prijavi mora da zna da će biti zaštićena. Dakle, moramo da uradimo sve da to stvarno profunkcioniše. Problem postoji i mi smo svjesni toga. Vlada Unsko-Sasko kantona jeste u proteklim godinama donosila razne smjernice, protokole o postupanju, akcijone planove i tako dalje. Ali je izdvajala određena materijalna sredstva. Ono za što ćemo se mi zalagati jeste da u budžetu mora da bude dovoljno sredstava za hitno zbrinjavanje žrtava nasilja. Bilo da je to sigurna kuća ili već koji model se zauzme, od trenutka nasilja pa do trenutka kada bi se stekli uslovi za trajno zbrinjavanje. Dakle, žrtva ne smije ni po koju cijenu doći u situaciju da se vraća nasilnik jer nema gdje da živi, mora je se pružiti podrška u osamostaljivanju, odnosno ako treba uključiti subvencioniranje troškova kirije u određenom periodu. Dakle, sve što društvo može da napravi, treba da napravi da stvari profunkcionišu. Drugi bitan segment, neko je to već spomenuo, jesu ovi centri za socijalni rad koji moraju imati stručan kadar, koji će pružiti u najkraćem mogućem roku adekvatnu psihološku i drugu potrebnu podršku. Kada je riječ o policiji, mislim da je potrebno tu kontinuirano raditi na edukaciji i podizanju svijesti policijskih službenika o nasilju. A ovo je posebno važno u Unsko-Sasko kantonu, je velik broj sada je mladih policijskih službenika koji je tek započeo svoju karijeru. Pozdravljam odluku vlade koja je utvrdila nacrt kojim će se izmijeniti odredbe zakona o oružju.

0: municijonsko-savskog kantona koji će omogućiti našim policajcima da privremeno oduzmu oružje u porodici gdje je došlo do prijave nasilja. Sada je na Skupštini da to usvoji na redovnom izvještavanju. Koliko brzo institucije reaguju u prijavi nasilja i postoji između institucija koje su zadužene da rješavaju ovaj problem. Dakle, ako sistem škripi, odmah treba tražiti neke korektivne mjere.
1: Završio sam, hvala.
2: Hvala. Gresi je zavosno pitanje, treba da bare po 5 minuta.
1: Po 5 minuta. Hvala, gospodine Hodžiću. A mi smo stigli, evo, i do samog kraja večerašnje debate. Svaki učesnik, dakle, ima na raspolaganju 1 minutu za završno obraćanje i poruku glasačima. Gospodine Buniću, imate 1 minutu, krećemo od vas.
3: Poštovani sugrađanke i sugrađani, prije svega vas pozivam u ime BH Zeleni da izađete na izbore 4. oktobra. Ove nove tehnologije koje prvi put se primjenjuju garantiraju sigurnost vašeg glasa. Dakle, one koje ima date svoj glas, oni će sigurno dobiti glas. Dakle, ne trebamo se bojati novih izbornih tehnologija jer one će značiti samo sigurnost vašeg glasa. Podržite liste BH Zeleni na državnom nivou, na federalnom nivou i na kantonalnom nivou. Tamo imate stručnih, poštenih, iskusnih kandidatkinja i kandidata koji vrijede vašeg glasa. Glas nama će biti vaš glas, glas običnog čovjeka, glas obespravljenih i poniženih naših penzionera, demobilisanih boraca, prosvjetnih radnika, radnika u zdravstvu i svih drugih običnih, poštenih ljudi. Dakle, mi ćemo biti glas u narodnom periodu običnog čovjeka i mi smo trenutno jedina politička alternativa postojećem političkom sistemu na području Unsko-Sanskog kantona.
1: Hvala vam. Gospođo Kulenović, vaša minuta, vaše obraćanje.
4: Pa ako ja bih rekla kao i profesorica matematike da se politika mjeri rezultatima, ne praznim riječima. Upravo naša kampanja ne traje 30 dana, nego naša kampanja traje cijeli ovaj period koliko smo mi u vlasti. I na kantonalnom nivou, znači kao tim, klub zastupnika Socijaldemokratske partije zajedno s našim ministrima, a tako i na federalnom nivou, vlada predvođena Nerminom Nikšićem. Radili smo na sličnim problemima, znači onim problemima koji se najviše tište mladih, porodica, obrazovanja, odlaska, plata i tako dalje. Ja bih sam pokazala ovu poznatu, znači, sliku. Brojke su jasne. Dakle, ja sam matematičar i uvijek govorim egzaktnim brojkama i ne moramo više mi to građanima govoriti. Građani su to prepoznali. Ono što ćemo mi uraditi u budućem periodu, već sam spomenula, znači doćemo do toga da je najniža plata bude 1500 maraka, prosječna 2500 maraka, da najniža penzija ide preko do 1000 maraka, dječji doplatak 350. Ja bih pozvala mlade ljude i one sve koji su neodlučni da, kao što je kolega rekao, da su ovo istorijski izbori i da prvi put će vaš glas biti siguran glas, izađite na izbore, podržite naše Denisa Bećirovića, podržite naše liste na svim
1: vojima. Gospodine Smaciću, vaša minuta.
2: Poštovani građani i građanke Unsko-Sanskog kantona, ja ću vam sad na kraju reći ovako. Ako je ovo bilo dobro što ste imali u zadnje 4 godine, u zadnje 30 godina, onda ne mijenjajte ništa, glasajte za ovo i nastavite ovako kako je bilo. Ako želite da se ovo promijeni, da se uspostavi novi smjer, da se prekine sa nepotizmom, korupcijom, zapošljavanjem preko stranačkih knjižica, ako želite da se dovedu investicije u ovaj kanton i ako želite da se promijeni slika zbog koje danas odlaze mladi, onda glasajte za Stranku za bolju budućnost, Fahrudin Radončić, i glasajte za predsjednika, člana predsjedništva ispred bošnjačkog naroda, za gospodina Fahrudina Radončića i za sve liste Stranke za bolju budućnost, jer na njoj imate i dovoljno žena i dovoljno sposobnih ljudi i svih oni koji se dokazali i potvrdili u svojoj struci i u onome što su radili u zadnjim godinama i izvan politike, jer mi se vraćamo u politiku nakon 4 godine samo iz jednog razloga, što je uvedeno skener glasanje i što sad vjerujemo da će ovo biti pošteno i časno glasanje. Hvala vam.
1: Hvala i vama. Gospodine Hodžiću, vaša minuta i po za završnu riječ.
0: Ja sam matematičar, jer matematika je ovdje sasvim jasna. Ovo su sigurni izbori koji će biti drugčiji. Dakle, ono što ću ja uraditi sada jeste da pozovem sve građane da izađu na ove izbore. Jer su ovo stvarno prvi slobodni izbori i neće niko moći da prekraja vašu izbornu volju. Sada nemamo izgovor da se ništa ne može uraditi. Može, ali moramo izaći.

0: Ja vas pozivam da glasate za čestite ljude koji se ostvarili u svojim profesionalnim poljima i za čija imena se ne vežu nikakvi skandali. Smaknite sa političke scene jedne te iste ljude koji već desetljećima slatkorječivo obećavaju brde i doline, a daju vam jedno veliko ništa. Izaberite odgovorne ljude koji neće sjediti u skupštini da namišljaju kako će rušiti vladu. Birajte one ljude koji će kanton stabilizirati, koji će skratiti redove u liječničkim ordinacijama, vratiti vjeru u bolje sutra. Može nama ovdje biti lijepo, ali je na nama, dragi sugrađani, da tako i izaberemo. Hvala vam.
1: Hvala, gospodine Hodžić. Evo, mi privodimo emisiju kraju. Vjerujem da vam je trebalo još malo više vremena, no ima još kampanja, ali tako? Hvala još jednom na učešću u debati.
2: Hvala vam.
3: Hvala.
1: Hvala i vama, poštovani gledalci i slušalci radija. Pratili ste drugu debatu drugog tematskog kruga. U ponedeljak 21. ovog mjeseca naši gosti bit će predstavnici sljedećih političkih subjekata: Narod i pravda, NIP, Stranka penzionera, Umirovljenika Bosne i Hercegovine, Stranka za BiH, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Snaga naroda, RAMO ISAK. Hvala vam na pažnju i doviđenja.

0: Slušate radio Niko Tankog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

SBB Fahrudin Radončić traži potpunu reformu zdravstva i reviziju učinka ministarskog resora, reviziju rada svih zdravstvenih ustanova na čelu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja koji generira krizu kroz različite oblike rasipništva od nevjerovatnih plaća birokratije do odliva novca u privatne džepove pod sumnjivim okolnostima. Zdravstveni milioni građana Krajine nestaju, SBB traži transparentne odgovore gdje i kako. Zašto su invalidska kolica na Unsko-sanskom kantonu za 2.500 maraka skuplje nego u kantonu Sarajevo ili Zeničko-dobojskom kantonu? Zašto se na razbijanje kamenca troše stotine hiljada maraka godišnje umjesto da zdravstveni sistem kupi svoj litotriper i uštedi milijone? Zašto su lijekovi u kantonalnoj bolnici Bihać skuplji 30% od lijekova kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu? Zašto su samo na Unsko-sanskom kantonu moguće zloupotrebe u sistemu informatizacije, tačnije projektu zdravstvene iskaznice? Zašto se godinama bacaju milijoni na zatezne kamete istom dobavljaču, a da to ne primjećuje ni izvršna, ni zakonodavna vlast, ni nadležni istražni organi? I onda kažu da zdravstvu nedostaje novca. Umjesto politikanstva i prebacivanja krivice za političku nestabilnost s jednih na druge, zastupnici u Skupštini Unsko-sanskog kantona mogli su usvojiti zakon koji je u proceduri još od marta i koji donosi konkretne višemilijonske uštede u budžetu. Podsjećamo, kantonalni odbor naše stranke još je u martu uputio inicijativu za izmjene zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona. Kroz izmjene ovog zakona želimo propisati fiksnu osnovicu i bod za obračun plaća profesionalnih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika. Ovakvim izmjenama zakona bismo spriječili automatski rast njihovih primanja svaki put kada se poveća osnovica za plaće državnih službenika. Predložene izmjene zakona predviđaju još i ukidanje netransparentne položajne naknade za izabrane dužnosnike i nosioce izvršnih funkcija te ograničavanje paušala i ukidanje naknade profesionalnim zastupnicima za prisustvo sjednicama. Sve zajedno to donosi više milijonske uštede u budžetu Unsko-sanskog kantona, kaže se u našoj stranci.

Never leave. It's not what I say, it's what I feel.